Hjertelig takk. Kan du tekst da? Ja, det gjør det. Skal vi prøve? Jeg har en boble fra Hun så slit Hun vond nok Nå står hun rolig

0: Ja, då vill jag virkelig ønske alle sammen vel møtt til nattradio. Lørdagen den 10. juli.
1: Det lørdagen I dag?
0: Hele dag var det, det jo med. Nei, fredagen var det, vet
1: du. Nå trodde jeg var en dag på etterskudd.
0: Du trodde du hadde forsøvet det, du.
1: Takk for sist.
0: Takk for sist, ja, og det hørte du med å spille takk for sist.
1: Ja, og det var støtt døfnings- og snellodin da vi hadde sending før I verden.
0: Ja.
1: Jeg heter Terje Nysven.
0: Og jeg heter Eva Bjerke.
1: Velkommen til en litt spesiell radiosending, men det blir ikke helt tradisjonelt.
0: Ikke slik så jeg og du hadde det før I verden.
1: Nesten.
0: Nei, nei.
1: Siv Monica Sletten, den flinkeste jenta I verden, da det gjelder dette her. Og sitte og glise. Bak spakatten.
0: Og tekniker hun.
1: Og tekniker og sjef for hele greia her.
0: Mm.
1: Gratulerer med dagen, Siv. Og så det sa uti der, får du nevne.
0: Tre jenter.
1: Jeg synes jeg ser fire hugger.
0: ja, det, ingen til deg sa det to hugger.
1: Å nei, det var bolig, det var stole. Nakkestøtta. da det tre kvinnfolk uti der som heter...
0: Annelise Johansen og Toril Grønbrekk. Og Gro-Anita Sletten.
1: Ja. Så det slik nesten familiebedrift dette her.
0: Det det.
1: Ja.
0: Det det nesten til kor måndag det.
1: Ja. Nei, men I hvert fall det fryktelig trivelig å være her at. Det mener jeg faktisk.
0: Ja, det jævlig bra at du syns.
1: men vi skal ikke bare svalle og prate, vi skal sende musikk.
0: Ja, ja. Og så det skjer litt og kort. Så ja, det nå bare... Og så har vi en god del oppgaver som jeg har slik timesoppgaver I dag laget det. Så da går den første går ifra nå da og til og med klokka 9.
1: Ifra nå til det slutt, sant?
0: Ja. Og da det slik
1: prat inn I mikrofon.
0: A og B.
1: Prat inn I mikrofon.
0: Ja, jeg driver prater jeg. Jeg regner med at alle hører, ser du. Ein A og B. Og da sender jeg ut første oppgave nå, så da Lukse, kan du finne...
1: Vent, har alle papir og blyant? Har
0: ja,
1: du spurt?
0: Ja, det jeg skulle til si.
1: Har du spurt?
0: At alle må hente seg papir og blyant, skulle jeg til si.
1: Skal man kjenne på en melodi, og så kan alle finne seg blyant og papir?
0: Nei, det tror jeg
1: Akkurat
0: ikke.
1: Akkurat det var ikke regelen, nei.
0: Vi sender I vegen første oppgave. Og det en oppgave med en A og en B. Så første en A. Det da... 2P for Per 1L for Leif 1K for Kari 3E for Erik og 2S for Sigurd og 1Ø for Øyvind Dette 10 bokstaver Dette slik som helt på seg bruker mye om sommeren
1: Det godt
0: Og så det 1B, det det 3N for Nils, 1A for Arne, 1O for Ola, 1L for Lars, 1M for Martin, og 1V for Vidar, og 1E for Erik. Der det 9 bokstaver. Og dette med også veldig gutt å bruke.
1: Det passer sammen med det, synes jeg.
0: Sier du det, ja. Og det kan nok hende at det sa to oppgaver.
1: Det noe å stappe inn I hugget I hvert fall.
0: Passer gutt at innan det sa to oppgaver uten der.
1: Ja.
0: Så denne går frem til klokka 9 da.
1: Så tek man opp at litt etter kort.
0: Ja, det gir meg. Hele tiden det.
1: Telefonnummer hit.
0: Det kan du si.
1: 61 35 99 70 som jeg har støttet av øret.
0: Jeg hadde lagt det til åt det, så du skulle
1: se det. Jeg huksa det faktisk, Hugo, etter så mange år.
0: Det ikke verst etter så mange år.
1: Det ikke så mange år siden jeg var da.
0: Nei. Neida, men jeg kan lese opp at der oppgaven en gang til, bare slik raskt gjennom.
1: Skal jeg ta hver gangen?
0: Ja, gjør det.
1: Kveldøv.
0: Vær så god.
1: Første oppgave I kveld, det A og B. 1A. Altså, rebusen begynner ikke på 1A, men det 1A. Første oppgave. Det 2P for Peder. 1L for Laila. 1K for Kari. 3E for Eva. Og 2S for Solfrid. Og en ø for Øyvind.
0: Ja. Lurer på om jeg glemte at den har øen i sted.
1: Jeg lurer på, det var godt de tok opp at nå.
0: Ja, jeg en, tror det.
1: Og så det første oppgave nummer B. Det 3 N for Nils. 1 A for Arne. 1 O for Ola. 1 L for lille gutt. 1 M for mor. 1 V for Vidar. Og 1 E for eple. Og så går denne da frem til 9.
0: Ja, da har vi sikkert noen på besøk.
1: Har vi telefon alt?
0: Nei, ja, men det. Det trivelig at det noen som vil ringe til oss. Hallo?
2: Hallo, det Erik Rustad.
0: Nei, men det Erik som ringer til oss?
2: Ja.
1: God kveld, Erik.
2: God kveld,
1: Erik. Lenge siden jeg pratet med deg nå.
2: Ja. Jeg sitter ute.
1: Ja, men det tror jeg på, for det kunne jeg med godt ha tenkt meg.
2: Ja, men her 30 varmegrader.
1: Ja, ja.
0: 30? Er det det utgjør
1: det? Det blir tropenatt i natt.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Ja, hvordan det med Erika?
2: Veldig bra, Terje.
1: Er du på Hønefoss? Er du på Hønefoss? Nei,
2: jeg er på Leira.
1: Ja.
2: Terje?
1: Ja.
2: Jeg kjenner en på Leira som 60 år i kveld.
1: Ja, men.
0: Oi.
1: Driver du å feire han, du, da?
2: Ja, vi skal feire i morgen.
1: Så artig, det blir da.
0: Hvem er 60, da?
2: Det tar jeg etterpå, men
1: det hemmelig. Har du...
0: Og det er hemmelig, ja.
2: Har du spørsmål?
0: Ja.
1: Det har vi, Erik, men i kveld så må du ta det du får.
0: Ja, vi har her, vet du.
1: Er det greit? Den har vi noe sport.
0: Ja, det har vi.
1: Og Eva har noe sportspørsmål på mur.
0: Vi har sport, ser du.
1: Ja.
0: Nå får du... Huksa du det, Erik, da det var OL på Lillehammer?
2: Ja.
0: Så hadde det, var det to maskotter som hadde navn på deg. Huksa du deg navnet på deg?
2: Oi...
0: Det var en gutt og en jente.
2: Var det Håkon?
0: Ja, det var riktig. På gutten. Så var det jenta da.
2: Jeg ikke helt sikker på.
0: Begynner på K. Krr.
2: Kristin?
0: Ja, riktig. Dette var helt rettig. Og så vet du hvor mange ringer det i det olympiske emblemet?
2: Er det 6?
0: Jeg tror det var litt for mye, gutt.
2: 5?
0: Ja, det var det. Det er riktig. Og så var den der fotballen da. Du har vel sett på det om dagen, tenker jeg.
2: Jeg skal se på å spille fotballkamp i morgenkveld.
0: Ja, det tror jeg på. Huksa du når Norge var med i sist fotball-VM? Altså den som var ikke noe 26, men det er lenge siden. Huksa du på ikke, når det var?
2: Det var ikke 98.
0: Jo da. Herregud, du. Jeg kan ikke stoppe det på spørsmålet.
1: Det er litt av et tugge på det, Erik.
2: Ja.
0: Det er bra. Det var 3 rake, og du får lødd på det etterpå.
1: Ja, men da får du kose deg i solen og nyte kvelden, Erik.
2: Terje, kan du få sende hilsen?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja.
2: Asi Beset, on Ivar Ørgård, Anise Ørgård, on Tom Østad, og Søve Gino, on Ivar Kåse Judith, og Niske, og det to, og som har gått helse til en etter Olart Hønnen, 60 år i kveld.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer.
1: Du får helse og gratulerer med dagen, da.
2: Ja. Og til... Terje, du må komme og besøke meg en gang.
1: Jeg skal gjøre det. Jeg skal komme og hente deg. Jeg skal komme og hente deg en dag. Skal jeg få være med opp med en tur? Skal du få se noe tøft?
2: Ja.
1: Det er greit, Erik.
2: Ja, og det må jeg si helt til. Tenk ikke å tilbake. Og det er bare riktig god sommer.
1: Like både.
0: Ja, det er takk for at du sendte til Helsing til deg med, for de trenger det deg med.
2: Ja, ha det.
1: Ha det bra.
0: Takk for at du ringte.
1: Ja. Nå får man ha en låt, da.
0: Det var Erik, det vet du. Så greide 3 lødd med ei gang.
1: Eva, skal jeg fortelle deg akkurat?
0: Ja.
1: Det er fredag i dag.
0: Er det
1: det? Det heter neste låt.
0: Ja, ja, da tek med den, da.

0: Det var hammer.
1: Det var godt det var på min tatoverfredagen I dag, ellers hadde jeg hatt det travelt.
0: Ja, og jeg med, egentlig. Ja, ja. Jeg skulle vært langt inn I Åsen, jeg da, I tilfelle.
1: Skal vi ta opp at den oppgaven en gang?
0: Ja, du kan ordne det.
1: Skal jeg det?
0: Ja, det din jobb det.
1: Oppgave 1 består av A og B. Og da 1 A. Altså 2 P for Peder. 1 L for Linda. Ikke skratt åt meg.
0: Du så rar når du sier det.
1: 1 K for Kalle. 3 E for Eple. Og 2 S for Sussebass. Mm-hmm. Og 1 Ø for Øl godt nå. Og 1 B. 3 N for Namnam. 1 A for Apekatt. 1 O for Olei. 1 L for Ludvig. 1 M for Meie.
0: Meier?
1: Meier. 1 V for Vodka. Og det med godt.
0: Ikke at det Meier.
1: Å ja. Og 1 E for Even. Det var fryktelig mye bokstaver. 10 bokstaver på første og 9 på andre. Det vi glemte å si I sted.
0: Ja.
1: Telefonnummeret. For deg som har kommet inn på nå, så det 61 35 99 70.
0: Nå så du ikke på lappen en gang?
1: Nei, jeg huksa over dette. Jeg har akkurat så lært å huske. Hvor mange ganger tror jeg har sagt dette I livet mitt? Før I verden. Håper det koser dere, folkens. Helst ute med en radio, stående rett fremme dere en par øyre I nattene. Kos dere, det en hastesak. Det en hastesak.
0: Ja, kose seg, ja. Ja, absolutt.
1: Lev livet, det en hastesak. Nei, men med, I stedet for at vi skal sette her og høddeprate, så kan vi bare ta en låt til.
0: Ja, vi kan spille I havet musikk.
1: Og etter den regnskuret som var sist, så kom det solskinn.
0: Ja.
1: Etter regn kommer solskinn, heter det den melodien.
0: Ja.

0: Yeah!
1: Den var ikke dum, denne.
0: Nei, denne synes det er...
1: Jeg har vist gjort deg tabby.
0: Har du?
1: Som vi gjør hele tiden. Jeg glemte å si hvem som spilte takk for sist. Første melodien i dag.
0: Ja.
1: Det er Torader Trioni fra Hallingdal.
0: Ja.
1: Og det er fredag, det er Gluntan.
0: Mm.
1: Og etter regn kommer solskinn, det er Bert Idoffs.
0: Ja, var du flink.
1: Var det?
0: Ja,
1: jeg er ganske kommet
0: tydelig, med. Tydelig og greit det du sier, vet du.
1: Jeg skal
0: det.
1: En del til utlandet, så jeg må lære meg engelsk.
0: Ja, men det kan du prate valgers, for du kan bruke fingerspråk og slik noe.
1: Det kan du gjøre.
0: Ja, trenger ikke kunne engelsk, du.
1: Nei, det er nok at jeg ser meg så skratas.
0: Ja, ja.
1: I see her, da.
0: Men skal du dit for å bli skratet da?
1: Yes, vi ble okay. Bedt nedover i dag.
0: Nå er det en på luft, ja, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo, det er Tom Lysen som ringer.
1: Nå er det bare Tom, ja. Det ble
0: hei, hei, Tom.
1: Ikke forundret over.
0: Hei,
2: hei.
0: Det var trivelig at du ville ringe til oss.
2: Ja, jeg kommer ut og gå til varmen.
0: Ja.
1: Ja, du ble sveit da.
2: Nei, her altså, er altså 8000 grader.
0: Ja.
1: Ja, men det er varmere på leira da.
2: Det var, det
1: var 30 og broderen.
0: Ja, det var 30 og Erik.
2: Mm. Ja, men det, jeg vet at jeg har en som er 60 år i kveld.
1: Ja, han Erik nevnte på det.
2: Ja, men det er ikke bare han, det er mange andre også.
1: Er det flere som blir 60 i dag?
0: Mhm.
2: Ja.
1: Nei, men i all verden.
0: Kanskje du kan gratulere deg for rust, du da? Hvis du kjenner
2: deg.
0: Ja,
2: det skal jeg gjøre.
1: Du må helse ifra alle i Valdres radioen.
0: Ja.
2: Ja,
1: og gratulere.
2: Olav Tøyen, jeg skal hilse deg alle i Valdres salen. I hele Valdres.
1: Ja.
0: Det er bra.
1: Hele Valdres helse og tann.
2: Ja.
0: Vil du ha noen spørsmål, kanskje?
2: Ja.
0: Jeg har funnet noe geografi, det er greit.
2: Kom igjen.
0: Hvor slags by ligger bydelen Bakklandet?
2: Det skal til Trondheim.
0: Jep. Riktig. Trondheim er riktig. Hvor slags naboland har Norge? Altså landegrense uten mot.
2: Er det Sverige?
0: Ja.
2: Danmark?
0: Nei.
2: Eller?
0: Ikke
2: Finland?
0: Ja, Finland. Og så et land til.
1: Det spørs om det begynner på R, det.
2: Blant ikke. Nei.
0: Ja, men, nei.
1: Det begynner på R.
0: Det har noe...
1: I mai så er det russen utenfor, vet du.
2: Så vet du Russland.
0: Ja.
1: Yes.
0: Der fikk du god hjelp til Terje.
2: Ja, men, Terje. Jeg har hørt at Terje er så fint som blir et ekspert.
1: Nei.
2: Jo.
1: Vi kan ikke det.
0: Han kan synge. Han kan synge.
1: Eneste jeg kan ordentlig, det er å kjøre gravemaskin. Eller så kan jeg litt om mye, men...
0: Og så kan du synge.
1: Ja.
2: Ja, jeg skal til Valdres sånn en uke.
0: Ja. Hvor du skal en dag?
2: På Merke.
0: På Merke, ja. Ja, der er det fint, vet du.
2: Ja.
0: Da får du bade i Pardusfjorden, da.
2: Ja.
1: Ja, det blir fint nå, altså.
0: Men du, jeg har et spørsmål til, hvis du vil ha.
2: Ja.
0: Hva heter Norges lengste fjord?
2: Er ikke det Sognefjorden?
0: Ja.
1: Nei, det jeg visste ikke. Jeg trodde det var Vølbofjorden i da.
2: Nei, det er så morsom.
1: Ja, jeg ble bare født slik.
0: Det var tre raske radiolønn til det, Tom.
1: Du, Tom, dette var skikkelig trivelig å prate med deg, altså.
2: Ja.
1: For det er noen år siden nå.
2: Ja.
0: Trivelig at du ringer inn, absolutt. Men du vil sende noen helsinger, sikkert.
2: Ja, jeg må synge til Erik. Og så vet du hva? Erik har fått sin kjæreste.
0: Nei, men... At man ikke visste det da, så kunne man gratulert den.
1: Det var trivelig å høre.
2: Hun bor her i Hønefoss.
0: Åja.
1: Sånn er med andre ord ganske ofte på Hønefossen, Erik, nå.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men det var trivelig.
2: Og da mest en hilse til Solveig Grina. Mhm. Randes her, Ivar og Ildut, og så sier Marsletten, og så med...
1: Og helse tilbake, satt. Og Siv helse tilbake, satt.
2: Ja, og så Simen, og så Annette Skler, og Torbjørn Kappe Jentefelt.
0: Ja.
2: Og så hilser til Eva Bjerke og de to.
0: Ja, takk.
1: Tusen takk.
2: Og så alle sammen.
0: Og så er det tre damer i radioen som, nei, som tek telefonen ut her da.
1: Men nå helsten da, vel å merke at alle sammen da så.
2: Ja, og så Rune Strenkete.
0: Ja.
2: Og Ole Hemmeberg.
0: Ja.
2: Sarianne. Og så er Thomas Hagen og Maria Jakobsen.
0: Du har så mange du skal sende til, du vet det.
2: Ja.
0: Du kjenner mange oppe i Valders, du vet du.
2: Ja. Og så sånn Kim Daniel på faget.
0: Ja.
1: Ja, men det var mange, og alle har du noe helst, og du har jo helst at alle.
2: Ja, jeg kan mene at det, jeg kan mene at det damer til Erik ringer etterpå.
1: Ja, men det koselig. Det koselig.
2: Ja.
0: Det bra.
1: Nei, men... tusen takk for at du ringer, Tom.
2: Ja.
0: Takk for praten, og ha det bra. Ja.
1: Velkommen tilbake.
2: Er du på Facebook?
1: Ja, ja.
2: Da må jeg sende en menneskjørt til meg.
1: Du kan sende forespørsel til meg. Du skal svare meg i gang da jeg er ferdig her i kveld.
2: Ja, men det kan du gjøre. Jeg tror jeg er venner med Eva.
0: Ja.
1: Og vi er venner med Eva?
2: Jeg?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, Tom, han er jo venn min.
1: Ja, men jeg tror du og jeg er venner på Facebook, Tom.
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja, dette kan du fikse, du vet du, hvis vi ikke er det.
0: Du undersøker det, du vet jo.
2: Ja. Ja.
1: Men dette har vært mye privat, gutt.
2: Ja, ikke vil jeg stole på med fotball. Spania, Belgia.
1: Ja, jeg er ikke interessert i fotball, så jeg vet ikke hva du prater om en gang.
2: Jeg tenkte du skulle stå bort på Spania.
0: Å, ja.
2: Ja.
1: Ja, det er tøft.
0: Ja, men du skal vel se fotballkampen i morgen kveld?
2: Ja.
0: Ja, jeg regner med det.
2: I dag har jeg vært i Oslo.
0: Å, ja.
2: 38
1: grader.
2: Slår
1: den
2: du?
0: Ja.
1: Nei, nå var det nok varmere der jeg driver, men jeg trenger ikke si det. Det var 42 der jeg driver i dag.
2: Hvor er det?
1: Nei, det sier ingenting om.
0: Han sitter i gravmaskinen.
1: Sitter i gravmaskinen om dagen.
0: Og da blir det varmt, vet du.
2: Jeg trodde det var bastogo,
1: jeg. Ja. Nei, men jeg har både bastogo, og jeg har sauna, og jeg har alltid.
2: Ja.
1: Det er fri natur. Så har jeg både varme og vann og alt.
2: Hvor er det du sa?
1: Du, Tom, nå kan vi prate om siden.
2: Ja.
1: Jep.
0: Ja, men takk for at du ringte deg.
1: God helg.
0: God helg.
1: Hei, hei.
0: Ha det bra.
2: Hei, hei.
0: Det var Tom Rustad, og han får tre radiolønn han med, slik som en Erik fikk i sted.
1: Du, kjære vakre Eva.
0: Ja.
1: Heimføing.
0: Jeg synes det passet så fint på oss som skal være her i radioen i kveld.
1: Heimføing.
0: Heimføingen, skal det stå.
1: Heimføingen?
0: Ja.
1: Men?
0: Ja.
1: Se om laget, så spiller den da.
0: Har du ikke hørt det før
1: da? Ja, visst har jeg det, men jeg skjønte ikke hvordan det stod.
0: Å, nei, men tull.
1: Du skriver... Ja...
0: Nei, for jeg har rettet det.
1: Hun har rettet det nå. Hun har korrigert med slik fin type. Da kommer heimføingen. Heimføing.
0: Nei, prat ordentlig.
1: Nei.
0: Heimføingen skal spille noe.
1: Jeg haka av det jeg spiller.
0: Oha.
1: Det er jo Siv spiller haka jo.
0: Ja.
1: Se om laget,
0: ja. Mm. Det er flinke.
1: Lykke til.
0: Heimføingen.
1: Ja, her står det heimføing.
0: Ja.

0: Hallo, hallo igjen.
1: Nå er det ei dame på tråden som vil prate, Mustru.
0: Hørte rykte om det. God dag.
2: God dag.
0: Hei.
2: En Terje, hørte jeg.
0: En Terje.
2: En musiker, dette.
0: Ja,
1: det er musiker.
0: Faen med oss.
2: Ja, jeg visste det.
0: Vær forsiktig med å si det, da.
2: Jeg har hørt den før, han er veldig flink til å spille.
0: Ja, men jeg spiller ikke trekspillet, vet du.
2: Nei, broren din, da.
0: Nei. Han har også sånn som spiller trekspill, vet du.
2: Ja, det vet jeg. Han kjenner,
0: ja.
2: Ja. Er det hvordan spiller han da?
0: Han driver for fullt.
2: Åh,
0: ja. Ja, da.
2: Så, jeg har hørt om den gruppa, Lundre.
0: Ja. Nei, jeg er flinke.
2: Ja.
0: Vi skal prate litt mer om han også senere i kveld.
1: Skal du ha noen spørsmål, eller?
2: Ja, da. Nå har det vært tre brander på Jannakker her nå.
1: Ja, det er sant.
0: Hvorfor skal det leke med fyrstykker når det er som har turt?
2: Ja, det sier jeg også. Jeg er enig med godstaker som har gjort det årsaken.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det er gøtt med her brandvesen.
1: Kan jeg få fornavn og etternavnet ditt, bare for å ha seg her?
2: Venke Vestby.
1: Ja, det var det jeg mente.
2: Bor jeg på Grønland, så er jeg 14.
1: Ja, det trenger ikke.
0: Bor du på Grønland?
2: Det er på Jannakker,
0: det. Ja, det var på Jannakker, det.
1: Han Terje trodde du bodde på Grønland, han.
2: Jeg sitter og ser nær til glassverket. Folk dere bader i Randfjord nå.
0: Nei, men bor du i nærheten til glassverket?
2: Ja.
0: Du er heldig, du.
1: Der er det mye fint.
2: Ja,
0: det
2: er så mye mindre glass.
0: Og denne her plassen like ved glassverket, hvor den heter at det har vært hver gang vi møtes.
2: Ja, Torbjørn.
0: Ja. Der er det vakkert.
2: Ja, det er skikkelig ordentlig.
0: Ja.
2: Hotel.
0: Da bor du fint til.
2: Ja.
0: Du kan gå og kjøpe deg et glass etter hver dag.
2: Ja.
1: Ja, men du trenger ikke kjøpe glass. Du kan kjøpe noe annet.
2: Du kan kjøpe pizza med på der.
0: Ja, der er det alle fasiliteter, vet du. Nei, men Eva er klar med noen spørsmål,
2: da. Hvis ikke du har det, da.
0: Ja, jeg vet ikke hvor...
1: Kan
0: ikke
1: jeg få spørre om det,
2: da? Du som har greie på musikk.
1: Jeg har nok greie på musikk hjemme, selv om jeg
0: ikke... Og Eva er med musiker, da.
1: Hvem er seg vokalist og frontfigur i Vigvam?
2: Det er Nøy Åge Sennilsen.
1: Jep. Det er det.
0: Det er ikke rå å sette deg ikke fast.
1: Nei, nytta ikke, vet
0: du. Erik og Tom og Venke, du er noe geni.
1: Det er slik trio, da, tar du der. Spørsmålstrio.
2: Vi skal begynne med trio, vi da.
0: Ja, nå må du begynne geni-trioen.
1: Hva slags land vant Melodi Grand Prix i 2012 med sangen Euphoria?
2: Det var utlandsk land, men...
1: Ikke veldig utlandsk.
2: Sverige, da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var ikke verre enn det, ser du. Men hva slags band det som er kjent for låtet E6, da?
0: Jeg kjører i sex.
2: Det er Bjarne Brøndbo.
1: Ja, men gruppa hans da.
2: Det.
0: Yes. Yeah. Den satt.
1: Da har jeg fått spurt
0: deg. Den satt midt på E6-en. Nei, men dette var tøft.
1: Det var tre veldig til det at i dag, vet du, Enke.
2: Ja, nå har vi sendt hilsen til alle som har vært med brandfolk, da, for jeg nok vet det.
1: Ja.
2: Så må jeg sende hilsen til Kim Daniel, Tom, Espen, Bjørn Erik, Erik og en som heter Sigmund, han bor på Lillehammer, jeg håper han ringer da, for han er veldig flink.
1: Ja.
2: Han, så sende hilsen til alle.

0: Det er bra.
1: Nei, du måtte ha en sang du, sånn som han dere andre gjorde en dag. Han er forrige gang, så da kan dere lage trio dere.
2: Ja da, men jeg er flau med
1: du og Eva.
2: Jeg er med og Eva spiller og synger litt med jeg.
1: Ja.
2: I hvert fall synger litt da.
0: Ja, du spiller ja. Med litt.
2: Spiller litt med jeg.
0: Spiller litt i Garlin du.
2: Spiller litt i vaskebrett
1: da. Ja, vi snakkes da.
2: Jeg må gjøre det, tusen takk for takk
0: yes,
2: for i
0: like måte.
1: God sommer, god sommer.
0: I like måte, takk for at du ringte. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja
2: det. Var det oppgave da? Eller har jeg sagt, ja. Oppgave 1 består av A og B. Den trekkes klokka 21.00.
0: Kanskje litt før
2: 21.00. 1A 2P for pultost, 1 L for lutefisk, 1 K for kveite, 3 E for even, 2 S for sussebass, og 1 Ø for øl. 1 B, 3 N for noe attott, 1 A for apekatt, 1 O for Ola, 1 L for lille gutt, 1 M for mor, en V for Vidar, og en E for Eple. Denne trekker vi...
0: Ja, cirka 5 på 9 da.
2: Akkurat.
0: Ja, jeg tror det blir det.
2: Da trekker vi denne 2055.
0: Ja.
2: Og telefonnummer hit er 61-35-99-70. Da tek vi låta at...
0: Nå,
2: nei, nå er det telefon.
0: Har telefon med, ser du. Vi har en på telefon.
2: Hallo.
3: Hallo, ja.
2: Oi, du var høyt.
3: Hva er du sa for noe nå?
2: Jeg jogger hva det er høyt på øyra mitt nå.
3: Ja, da får jeg senke stemmen litt da.
2: Nei, da bare, du kan bare bruke innestemme her, vet du.
3: Ja. Jeg skal presentere meg. Navnet mitt er Geir Høyesvin, og jeg ringer fra Lillehammer.
0: Geir Høyesvin?
3: Ja, Geir Høyesvin fra Lillehammer, ja.
0: Høyesvin, ja.
2: Høyesvin?
3: Ja.
0: Ja, na, men da har jeg fått
2: du
0: med meg det.
2: Du heter Høyesvin, og jeg heter Nysvin.
0: Ja.
3: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
2: Du er høy og jeg er ny.
3: Ja.
2: Er det fint vær på Lillehammer, eller?
3: Ja, det har vært på grensa varmt i dag.
2: Det er så trivelig å høre du prate av Gudbrandsdøl nesten for faren min.
3: Ja, selv om jeg bor på Lillehammer, jeg kommer fra Gudbrandsdalen, ja.
2: Ja, du kommer ikke så langt ifra, gjør du?
3: Du, det gjør jeg faktisk ikke. Jeg kommer fra en plass midt imellom, du snakker på Øyer, midt imellom 13 og Gaustøl.
2: Ja, men vi hører det på dialekt.
0: I midt imellom 13 og 14?
3: Ja, ikke sant? Ja, nei, ikke 13 og 14, midt imellom 12 og 14, mener du?
2: Ja, jeg kommer
3: midt imellom 12 og 14.
0: Hvordan er det å bo midt imellom 12 og 14, da?
3: Ja, nei, det er styggfint, jeg skjønner du.
2: Ja. Du er et godt menneske som prater dialekt. Han far min var i Frøyer.
3: Og hva, sier du det?
2: Ja, da. Så da kjenner du nok noen der, men det trenger du ikke ta nå. Vi kan ta en kaffekopp en dag.
3: Ja, vi skal jo lære deg.
2: Jeg skal på Mjøsa med båten min en dag, så kan du være med dit en tur.
3: Ja, ikke sant? Da kan vi ta en tur på Mjøsa, så sender vi på Mjøsa.
2: Ja, da.
0: I en sprøkken, har du?
2: Ja, han er ikke så sprøkken, men...
3: Nei, på ikke tur,
2: han
3: er sprøkken.
2: Nei, han teker ikke inn vatten forhold.
3: Jeg kan ikke tro at de har teket inn vatten, da.
0: Nei, det er dumt. Det er dumt hvis han da skal være ute av vattnet.
2: Vil du ha noe å jobbe med, eller vil du bare prate?
3: Hva du sa for nå?
2: Vil du ha noe å jobbe med, eller vil du bare prate?
3: Nei, jeg bare prater tull, men hvis du har ringt inn, så skal jeg vel svare på et spørsmål nå. Det er vel det.
2: Ja, du har noe ord og uttrykk på Gudbrandsdølen?
0: Nei, det har vi ikke.
3: Ja, vi gjør et forsøk på det, du.
2: Ja. Da kan jeg begynne.
0: Ja, vær så god, Terje.
2: Keltokka?
3: Jeg vet, skal jeg prøve å sette deg over til bokmål, og så blir det enormt voldsomt, eller, ja.
2: Ja, det er keltokka varmt ut i dag.
3: Ja. Nå så keltokka stærre, sier vi her.
2: Ja, det stærre, ja. Og så brukte en far på å si når det var veldig varmt ute om dagen. Nei, nå er det kjølig varmt, sa han.
3: Ja, ikke sant? Og det høres litt feil ut, for det er ikke kjølig, vet du.
2: Nei.
3: Men, og det blir jo som om vi skal si at fryktelig

0: Veldig varmt da, at det litt, mens vi overkant varmt da.
1: Ja, ja, ja.
2: Stemmer det.
0: Da er det kjølig varmt.
1: Ja. Og så var det han bestefar sa det en gang at i dag hadde det sjugga på døra hella mi, sønn.
0: Sjugga på hele døra mi?
1: Døra hella.
0: Ja, sjugga?
1: Ja.
0: Ja, ja, sjugga er det vi kaller snø da.
1: Ja, ja. Jeg måtte bare prøve det fram litt.
0: Ja, nei, men det er bare å prøve det. Det er artig at du prøver å sette meg fast.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er bare artig, det. Ja, ja.
1: Men dette var første gangen i Valdres Radio sin historie at vi har hatt dialektord på Gudbrandsdøl.
2: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja.
2: Ja, det har vi ikke hatt før.
1: Nei.
0: Nei, men dialekta mellom her og oppe i Valdres, det er ikke så fryktelig langt i mellom.
2: Nei.
0: Vi er ganske like, så vi klarer noe å skjønne innan.
2: Ja, men skjønne innan mye, det vet du.
1: Jeg er veldig opptatt av dialekt, og gikk over fra Gudbrandsdøl til Valdres da jeg var 7 år gammel.
0: Ja, riktig.
1: For du skjønner det at det var Gudbrandsdøl i Etendalen. Det er ikke lett.
0: Nei, det er riktig.
1: Så jeg ble litt mobba da, vet du, så da tenkte jeg, nå skal jeg jobbe med saken i natt.
0: Nå skal jeg legge om og bli ordentlig, ja. Skal det bli ordentlig Valdres dialekt, ja, det er riktig, ja.
1: Og dagen etterpå, da pratet jeg rein Etendøl.
0: Ja, sier jeg, riktig, ja.
2: Det er godt gjort det på en dag, den er 7 år gammel.
1: Ja.
0: Ja, jeg tror ikke du klarte det på en dag. Da.
1: Tror hva du vil, du.
0: Vi trenger ikke å kramme om det, da, men nei.
1: Du kan prate vel Rarina med om det.
0: Ja, ikke sant. Ja,
1: jeg har kontakt med henne til Kordag, så jeg kan få til å ringe henne hvis du ikke tror dette.
0: Ja.
1: Og henne har alt vet jeg har fått inn i hugget mitt, det har jeg fått, og hun er Rarina som prater om, jeg skal ikke nevne navn.
0: Nei. Da vet jeg ikke om vi vet hva du har i hugget, men det er absolutt mer enn
1: nå. Nei, det er ikke mye, men det er veldig.
0: Nei, da.
1: Skal du helse noe til noen din?
0: Ja, så skal jeg bare si at apropos at du snakker om Etendal, jeg var i Etendal for en måneds tid, sa jeg.
1: Ja vel.
0: Det er et slekke løp som heter Valdresløpet, har du hørt om det?
1: Ja, var du på bygdebørsen da?
0: Ja, vi var på bygdebørsen, stemmer helt riktig.
1: Ja, Einar og Kirsti.
0: Ja, nei, ja, det er noen som var det, jeg vet ikke, jeg var med en veteranbuss, men
1: jeg skal fortelle deg hvem du var, Jono.
0: Hæ?
1: Jeg må det. Han er Einar Fløgum og Kirsti Hagaseth som driver bygdebørsen.
0: Ja, riktig.
1: Vet du, det var deg du besøkte.
0: Nei, jeg var bare innom der, og så var det var sånn salgsboder og slik, så vi fikk kjøpt kaffe og vafler og pølser og rett ved siden til bygdebørsen.
1: Ja, det er kjempeplass og veldig trivelig. Var det ikke 150 biler der da?
0: Jeg lurer på om det kunne være noe slik, altså. Jeg har ikke hørt eksatt tallet. Nei, så jeg har vært i Etendal,
1: ja. Ja, det er bra. Ja, jeg vokser opp i Etendal nå, og det er heibygde mi da, vet
0: du. Ja. Nei, men som du sa, jeg har myndighet, så nå må jeg bremse ned litt.
1: Da er vi to.
2: Da har du møtt din...
0: Ja, ikke sant? Nå har jeg møtt min mer sammensvorene.
2: Ja, det er akkurat det du har.
1: Nei, men dette var trivelig.
0: Da får vi kjefte som kapp, som du vil si.
1: Du, Geirmann.
0: Ja.
1: Tusen takk for praten.
0: Jo, da, bare hyggelig. Ja, da. Og som sagt, helsninger, jeg lurer på om det faktisk kan være noen fra nærområdet som hører på,
1: ja.
0: I en plass som heter Mål, ikke så langt unna her, så jeg sender vekk en helsing til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Mål.
1: Ja,
2: det var lurt.
1: Det er artig at du nevner Mål, for mor mi var fra Ringsaker.
0: Ja, riktig, ja. Ja. Ja,
1: ja. Så da vet alle det.
2: Ja, men det er bra.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, men herregud, da med informasjon og så mye nytt vi har lært i dag. Ja.
1: Å, gubbevare, det vel. Du har til og med lært noe gubbrandsdalsuttrykk.
0: Ja.
2: Var kjekt at du ringte. Nei, altså.
0: Tusen takk for at du stiller opp, og det er ordentlig trivelig å høre på deg.
2: Men det er bra.
0: Men
1: du skal takk for at du ringer, for hadde det ikke vært for innringer av trivelige folk, så hadde det ikke vært rart, vet du.
0: Da har jeg vært kjedelig og sotte der og hørt på musikk for seg selv. Jo, ja. Det har ikke vært mye å si etter.
2: Nei, det er akkurat det.
1: Tusen takk for besøket, og så velkommen tilbake.
2: Og så må du ha god sommer.
0: Ja, fortsatt god sending.
1: Takk for det.
2: Ha det bra.
1: Nå skal vi høre på en vakker jente som jeg er veldig glad i. Hun heter Heidi Hauge.
2: Nei, er du glad i henne? Jeg har ikke skjønt.
1: Har du ikke skjønt det? Hun har danset med til og med.
2: Ja, det vet jeg.
1: På Fagernes Hotel. Og Livets Landevei, den er fin, for der er jeg rett som
2: er. Ja,

0: Nei, nå kom jeg akkurat.
1: Nå, du har vært ute og laupet?
0: Ja, lett for å komme akkurat,
1: du. Ja, du kommer slik etterpå, liksom?
0: Nei.
1: Du skulle komme akkurat når hun sång, du.
0: Jeg var tisten, ok.
1: For du skulle høre på en av melodien.
0: Har du vært ute for at jeg får høre sent ut av noe?
1: Nei, ikke akkurat. Det var heller nesten for tidlig.
0: Det var det merket mitt å komme tisten nok.
1: Ja.
0: Det veldig viktig.
1: Ja.
0: Og så dette med å leve og kose seg, det hastesak.
1: Det har vi hørt mange ganger.
0: Ja, men det veldig viktig å gjenta det, for at det så viktig.
1: Ja.
0: Morgon kan det være mørkt. Det.
1: Viktig er viktig.
0: Blå gitar, skal vi spille en til, synes jeg. Eller det på tråden. Nå det folk på luftet,
1: ja. Ja.
0: Hallo.
2: Eller det på tråden. Nå det folk på luftet.
3: Hallo, Jan.
0: Nå det flere ut av dikka.
3: Nei, ja.
0: Ja, det samme. Det bare prat. Ikke i munnen på en annen, men.
3: Det bare meg.
0: Det bare du.
3: Det bare meg.
1: Ja.
3: Du vet på hvem jeg da, kanskje?
1: Ja, det hadde vært kjekt.
3: Hege Renate Lundgren fra Moa. Vi hørte Geir sendte hilsen, da måtte jeg ringe og da.
0: Ja, ja, det så trivelig.
1: Hege Renate, ja. Og så sa du?
3: Lundgren.
1: Lundgren, ja.
0: Både Gudbrandsdøl og Hedemarking i kveld, det setter pris på.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og du ringer fra Moa.
3: Ja, og ja. Vers at nå litt hedemarking og opplending, vet du, nå det innlending nå,
0: ja.
3: Vet du.
0: Ja, da de må tukle med dette, vet du.
1: Det så dumt at fy.
3: Nå vi like alle sommer nå. Ja.
0: Alle like, vet du, med fra samme land, alle.
3: Ja, det er sant. Det er sant, men nei da.
0: Det er vel bra, det står bra til på morgenen med.
3: Ja da. Det er varmt og godt, får jeg si da.
0: Ja, det er jo det. Det er varmt og godt, det har du rett i.
3: Ja.
1: Men det er sommeren da.
3: Ja, og det er liksom så rart, for det, vi pleier å samles på bakeren der i Moarvei på dagen. I går så satt vi og klaget i skikken, for da var det kaldt og nordavind og sånt. Og i dag kan vi slette meg klaget for at det blir så jævla varmt.
0: Ja, ja, ja. Nei. Nei, dette må vi gjøres med.
3: Jeg ser jo på terrassen der nå, her hos meg på balkongen min, så er det 29,5 grader enda.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, men det er bare, det er godt.
1: Han får nyte det mens han kan.
0: Ta den turen ned i Mjøse og bad.
3: Har ikke så mange sånne dager i året, så vi kan nyte det.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men nå blir det veldig mange dager med slik.
3: Ja. Men det bra, men det blir ikke mange når du tenker over et helt år, så er det mange likevel.
0: Men alle dager bra, bare finne et mål.
3: Ja da, man får bare finne at vi gjør det beste ut av det, for sånn man liker å ha det når det så varmt, så går det bra, dette.
0: Absolutt.
1: Men du, Hege Renate, sier du det, eller sier du bare Hege?
3: Ja, det kan jeg ikke bestemme selv.
0: Men da kan du si meg bare Hege, for det er så lettvint.
3: Ja. Ja, men det er greit.
1: Vil du ha noen spørsmål?
3: Ja, jeg tenkte jeg kunne prøve meg på uttrykk, ja, hvis jeg tror jeg kan noe.
1: Ja, det er da får du få en Terje til å spørre deg, for at jeg kan ikke god brandstøl.
0: Nei, men det var ikke det du skulle ha, vet du, men du skulle egentlig ha et hedemarksdialektord, men det er så vanskelig å få til, for god brandstøl har mer uttrykk enn hedemarkingen.
3: Ja,
0: vi prøver det. Vi prøver noe annet, for du har ikke ord og uttrykk til det.
3: Nei, men jeg kan prøve den på gudbrandstøl, og det går fint, den.
0: Ja, dette bare tok jeg på spark i sted, for det ble litt artig, så... Men kan vi prøve noe, bare vanlige spørsmål? Skal jeg lage til noen slike til senere?
3: Ja, men det går an, vet du. Jeg tar deg på det.
0: Ja. Er du noe interessert?
3: Og takken jeg går, er det ikke
0: det han sier? Ja, og vegen blir til ettersom jeg går.
3: Ja,
0: i hvert fall min.
3: Sånn er det.
0: Ja. Hvor slags farge får du når du blander gul og blå?
3: Oransje.
0: Helt feil.
3: Det er sikkert helt feil. Jeg vet ikke å tenke på sommeritt nå.
1: Hvis du ser ut...
0: Nei, men vent litt grann nå. Det er et parti som jeg er litt irritert på. Bare for å ha sagt det. Hvor slags farge er det på deg, tror du?
3: Ja, sånn farge det er på noe, grønn.
0: Nei, ja, da. Grønn, ja.
3: Ja.
0: Hvor lenge var det en fotball? Hva du sa?
3: Du er ikke noe glad i Senterpartiet, da, man
0: gjorde. Ja,
3: det var
0: ikke. Ja, da. Just da. Hvor lenge var det en fotballkamp?
3: Den var det 90 minutter.
0: Det er helt rettig. Hvor slags planet er nordvest? Hvilken planet er nordvest for solen? Er det det det står i, hva?
1: Nei, det får du
0: ikke. Nei, vent nå. Husj. Hvilken planet er nærmest solen?
1: Vi lar planene til seg nord-vest for soli.
0: Nei.
3: Ja, det blir enkelt, tenker jeg.
1: Ja, det blir veldig
0: akkurat enkelt. Akkurat i dag kan vi føle at det soli, men det en annen. Nei, soli, men jordi, men nei, men.
3: Det tror jeg merker, hvis ikke jeg husker helt vei.
0: Ja, men da huksa du helt rett, ikke du da?
3: Ja, det er sånn. Vi fra Moven har klisterhjerne, vet du.
1: Ja, nå altså, du har plutselig fått tre radioer, du nå.
3: Ja, det er noen sak.
1: Nei.
0: Og så slike reser, altså ring inn i kveld, det er ja, ikke måte på, vet du.
1: Det er helt rått.
0: Og så trivelige folk.
1: Ja.
3: Ja, men det er bra, det er ikke trivelig, det er ikke trivelig å høre på det, ikke.
1: Ja, men det er bra det.
0: Takk for det.
1: Ja, hører du mye på Valers radioen, eller?
3: Ja, jeg har prøvd å høre på deg når jeg ikke har vært på luft, så det Geir som passer på at jeg får det med meg, han okay. Som før ut.
1: Ja.
0: Det bra.
3: Ja da, vi prøver å høre på når jeg ikke har noe spesielt annet i hvert fall, for ja, jeg liker veldig godt sånne sendinger, kveldsendinger og nattsendinger og sånn. Så,
1: ja, men det er koselig.
0: Og så er det jo mange, veldig bra, mange bra nede radio i distriktet ditt nå da, så.
3: Ja da, det er det. Ja. Men du, så det er ordet, det er en A og B, vet du.
0: Ja.
3: Har det ikke noen sånne, har det ikke noen stikkord på det, liksom? Eller er det bare helt fritt vilt?
0: Nei, stikkord.
1: Det er stikkord, det er at det blir brukt en god del om sommeren.
0: Vi et om en god del om sommeren. Vi bruker det kun for å putte inn i ugget.
1: Ja.
0: Det er snakk om mat.
3: Det er snakk om mat, ja. Ja, men da vet jeg litt mer.
1: Da vet du litt mer. Vi skal snart trekke det. Vi skal snart trekke det.
3: Ja, det er mange ord å ta til, så jeg skal bare ta ut deg en kjell.
0: Nei, jeg glemte å si stikkord, men nå fikk du et veldig bra tips.
3: Ja, og så halvset er bare sånn Geir Høyestrøm, da. Det er tre han
1: som er bra. Det er bra. Ja.
3: Og så dekker radioen for fin radiosending. Det er
1: tusen
3: bra,
1: takk.
3: Innrollene.
1: Det setter vi pris på.
3: Kjempefint. Da snakkes vi.
0: Det gjør vi. Velkommen tilbake, slett.
1: Ja, da takker vi for praten. Ha det bra.
0: Hei, hei.
1: Nå kjem boket. Lødboket. Så nå får vi ta litt musikk.
0: Ja, vi skal ha musikk nå.
1: Ja, så da hvor skal vi ta
0: det? Hvor svartsvidde har gjort av musikklista? Der, ja. Der, ja. En blå gitar, den Mats Blats. Mats Blats.
1: Du, det er gitaren min, det. Den er blå. Mats Blats.
0: Har du fått en blå gitar?
1: Ja.
0: Tøft.
1: Ja.
0: Den skulle være svart, men...
1: Nei.
0: Før en blå gitar, så Mats Blats.

0: Ja, da jeg innatt her med for å lese opp vinneratten som har vært svart på konkurransen året. Det var veldig bra. Og så har vi hatt noen innringer, så det trivelig det at folk med her. Ja, da begynner jeg på nummer 1, Solfrid Egstad i Hunndalen. 2, Per Harald Hegstad i Hunndalen. 3, Inger Anna Lysthaug. 4, Knut Småladen. 5, Bjørg Ringen. 6, Kristen Hagaseth. 7, Jorunn Mo. 8, Sven Bredesen. 9, Mari Hovland Søndre Ål. Og 10, Emil Hovland Søndre Ål. Og 11, Lisbeth Heggemoen. 12, Astrid Hansen. 13, Ingvar Hansen. Og 14, Gunnbjørg Grøtterud. 15, Brynhild Rundbråten. Toril Skovly. 17 er da Trygve Bakken. 18, Bjarne Strande. 19, Kari Mo. 20, Per Oddmo. 21, Reidar Hermundsplass. 22, Else Hermundsplass. 23, Ella Eriksen. 24, Erik Eriksen. 25, Gunn-Lia Gjerdrum. Og så var det så innringeratten våre. Det var en Erik Rustad på Leira. Han får 26, 27, 28. Og så var en Tom Rustad fra Hønefoss inne. Han får 29, 30, 31. Og så var Venke Vestby inne, og hun får da 32, 33, 34. Og så var det en Geir Høyesvein fra Lillehammer. Han ringte inn. Han får svar, han får lød nummer 35, 36 og 37. Og til slutt så var det Hege Renate Lundgren fra Moelv. Og hun får 38, 39, 40. Så da er det greit. Og så skal vi sende ut ei neste oppgave med ei gang.
1: Ja, kan jeg bare si to ord? Er det greit? For nå er det et eller annet som skjer.
0: Ja, ja.
1: Føler på meg.
0: Ja.
1: Så da er det en 20 minutter tid, så er det kanskje kjekt at folk ikke ringer inn på luftet.
0: Nei, men det må få.
1: Er det greit, Siv?
0: Nei, ikke.
1: Det har fått beskjed.
0: Nei, så det går bra.
1: Ja, men gjør ut oppgave.
0: Nå skal jeg lese opp oppgave 2. Jeg svarer ikke hva oppgave var.
1: Svarer du ikke?
0: Svarer ikke,
1: det vet du. Ja, men i helsikken. Ja. Da skal jeg si spekjepølse.
0: Ja,
1: det var. Det er noe helvittes godt.
0: En av det.
1: En av. Og så en B, det var en vannmelon, og dette går godt i sammen.
0: Ja, det gjør det. Vi ja. Mye brukt i sammen dette.
1: Ta den andre du.
0: Da får jeg ta nummer 2.
1: Helsikas lang.
0: Oppgave 2, det er mange bokstaver, ikke mindre enn 17. Men dette med skjer veldig mye om sommeren. Og da er det en L for Leif, en F for Fredrik, 3 A for Anders, en I for Ivar, en B for Berit, 2 E for Erik, 2 N for Nils, en T for Theodor, 2 D for David, og 2 S for Sigurd, og en V, enkel V.
1: Og for deg som syns så Eva tok denne veldig fort, skal jeg ta den enda saktere.
0: Ja, ta den opp at jeg kan til.
1: Skal jeg ta den opp i da?
0: Ja. Ta den oppi.
1: Oppgave 2, det består av ei oppgave og ikke to. Dette ble rimann med det. En L for lutefisk. En F for far. 3 A for Adam. En I for ingenting. En B for borte bra, men hjemme best. 2 E for eple. 2 N for Nils. En T for tertitt. 2 D for David, 2 S for Sigurd, og en V for veit ingenting.
0: Nei, men det er jo nytt.
1: Ja. 17 bokstaver, denne strekker med cirka klokka 10, 22.
0: Ja, cirka det.
1: Ja.
0: Men da, du pratet på at det var noe som drev oss skulle skje. Er det bingo nå?
1: Er det du som bestemmer det da?
0: Ja.
1: Nei, men hvor i svartsvidde?
0: Her kommer det jadde min en julenisse.
1: Hva du...
2: måtte...
0: Kalt, har du tid til å være her? Vær så god, kan få sitte ned der du hvis du vil.
2: Du sitter ned på den hoggestabben her.
0: Sett deg på hoggestabben du.
1: Og så får du prate inn i den pluggen fremme for deg.
2: Ja, dette sånn mikrofon.
1: Ja, det slik mikrofon. Ja, takk. Med såpass moderne vørtene.
2: Ja, ja.
0: Kan du dra den litt dit?
1: Du, nå kom en Bjørn Nytun på besøk.
2: Ja.
1: Og han har vel vært her før.
2: Ja, det er kaldt inn, jeg ser rima i taket.
1: Ja, det gjør det. Altså, så du ikke blir våt i hugget.
0: Og hvis dette der blir blakt, da, så dryper det på det, ikke sant? Ja, ja. Man lager det til slik, da.
1: Hjertelig velkommen, Bjørn.
0: Ja, yes. Velkommen.
2: Ja. Det er artig å høre på Valdersradion. Du kan vel si det slik. Kjører mye mellom Tigerstaden og Valders. Da, jeg har kun FM-radio, så da, det er jo kun Valdersradioen. Jeg hører på at det ikke er et signal. Og da trykker jeg på CD-spilleren, og da, ja, da er det jo en som spiller et trekspill. Mm.
0: Ja, men så rart da, at du hører på det.
2: Så hører jeg på han spillemann, da, og så sitter jeg og studerer musikken hans, og så hører jeg på tur oppover, da hører jeg på den her, og der kommer Valdersradioen inn, altså. Ja. Det er jo... Så jeg ganske opplyst.
1: Ja, du det. Jeg har lagt merke til det.
0: Og så har du en sønn som spiller Tora der.
2: Ja, stemmer visst det. Jeg, ja, har det. Sett, jeg har hørt den, jeg har sett den og drar Tora rundt.
1: Du har sett den om dagen.
0: Du har vært borte inn, ja.
1: Skal vi lenge Bjørn for å fortelle litt?
0: Ja, jeg må fortelle.
2: Ja, ja, vi får ta laget litt tullprateri da.
1: Ja, men lytte.
2: Ja, se hva... Litt historie, og litt som er sant, og litt som er nesten sant.
1: Ja, men det meste av det er nesten sant.
2: Ja, det er
0: jo nesten sant.
2: Siden det på samisk måte, da, så sier jeg, ja, jeg tror kanskje det er nesten riktig, det er veldig omtrentlig ganske. Altså, det er nesten riktig ganske, ja. Åja, ja. Nå skal vi ta, skal vi lage noen skrøner, så skal vi ta noen gode historier.
1: Nå gjorde det ditt.
2: Alt mulig tull, alt mulig vas.
0: Du får kjøre på, du, for at det er
1: ja,
0: du som...
1: Ja, men jeg skal ikke si noe nå, bare skratt.
0: Altså, vi har fått besøk, men da...
1: Da er det besøket som skal prate.
0: Da er det besøket som skal fortelle og prate.
2: Jeg kan ta litt der, du vet, jeg vokste opp på Kruk, da.
0: Ja.
2: På Nytun Høyfjellstue, vet du, og du vet... Mm. Så det vart, der kom det jo mye slags rart som bodde, vet du, opp innom tid. Så, nei, og det er jo klart at mor mi var jo veldig god til å lage mat og alt det her, og liksom den gamle skolen. Og så det var et av disse forskjellige gjestigheten, så den var jo der stamfolk og alt dette her, og så det var spesielt der kvinnfolk, hun hadde sånne, tre sånne små hunder. Og dette var rene barnebarn og barn og alt mulig rart. Det var disse hundaten, vet du, for alt det var verdt det. Og så, du vet, jeg synes det var alltid fine på ting. Altså, jeg hadde jo vært med bestemor min i byen, og der var det en butikk som heter Standard. Og Standard, det var rette butikkene for meg, vet du. For der fikk du jo kjøpt hundelort og parrykk og all verden så rart, vet du. Så... Jeg kunne ikke annet enn at de måtte kjøpe med en del hundelort og litt forskjellig utstyr derifra, altså. Og dette hadde jo selvsagt liggen, og det er jo slik at disse hundene fikk jo da selvsagt ikke gå inn i spisesalen. Det var jo litt strengt, så kjæringen fikk jo beskjed om at hundene kunne ikke være inn i spisesalen, men fikk jo gå inn i stua. Men du vet, jeg hadde kjøpt hundelort på Standard, så jeg passet på at jeg la et litt hundelort inn i spisesalen rett før jeg styrte den skvinnen til lunsj. Og så, ja, jeg som jobbet der var jo fra Steinsbygden, ukser vi dette der.
0: Ja, det gjorde hun.
2: Og så var det, oi, faken, hunden hadde rett inn i spisesalen. Feide opp dette bort i søperdunken, bort med det, vet du. Men du vet, jeg var oppe til søperdunken og hentet opp at hundelorten, for den skulle jo igjen brukast. Ja. Om at det der hundaten var inne der og dreit hver dag, vet du. Og det var, du vet at mor min var sånn, var tynt på krutet før det smal.
0: Stakkars mor, de ser dere.
1: Du Bjørn, du har ikke meg pratet om i det siste. Jeg vet ikke om jeg tåler, skal jeg ta meg. Jeg skal da ta meg en vekk.
2: Du vet, Denne hundelort-greien, jo da, dette dro på det, vet du. Ja. Og så hadde jeg jo kjøpt med spy. Det så jo som spy. Og det så hundaten hadde vært inne i spisesalen og dret i flere dager. Nå hadde de faktisk spyd dine. Nå skal jeg si dem. Gjesten følte seg velkommen. Det var noen hundelort.
0: Men de kom opp til seg gjestiden da.
2: Ja, det var stamkunden.
1: Det var gøtt, ikke var noe jeg jobbet jobbord i dette.
2: Nei, så det er sånn. Nei, det er klart at du vokser opp på kruk, så må du gripe tak i de mulighetene du har.
0: Finne på det som finnes å finne på.
2: Ja, ja.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Så, nei, det er jo, det er i andre historier som også er litt artig, da, for du vet at alle disse rommene så hadde var jo samme nøkkelen nesten til alle rom, og sjuernøkkelen, den gikk på alle. Ja. Men så satt jeg og tenkte, og så noe som var jævlig tøft. Jeg tok gjestiten hadde jo tannkrem, og så tok tannkrem tube, og så tok majones tube, og så tok jeg disse korkene og limte sammen, og så
0: Børa du hørt?
2: Ja, sånn at jeg kunne glemme meg inn på tanken.
0: Ja, du har vært en lite tvenkar.
1: Det var en outsider, vet du.
2: Glemmer du majones inn på tanken? Glemmer du majones inn på tanken, tror jeg. Og gjesten står opp og når han skal pusse den hatten sin.
0: Ja. Skjønner det at den reagerte, den gjesten, en dag.
2: Nei, altså, det er mange muligheter å finne på ting.
0: Ja, ja, ja. Selvfølgelig er det det.
2: Sånn nysvenn da, måtte den ut en tur.
0: Ja, måtte jeg ut og turke sveiter, forstår jeg. Jeg synes det er varmt inn her, vet du, det er ikke noe rart.
2: Nei, altså, jeg har vært her før, og det er sant, det ligger på rundt 50-60 grader.
0: Ja, det virker i hvert fall slik. Men nå har vi nå heldigvis fått ut seg vifte, og det hjelper noe da.
2: Ja, ja, en varmluftvifte.
0: Ja, tok meg jo stemmet, varmluftvifte.
2: Ja da, sånn er det snytefile.
0: Takk.
2: Nei, jeg så oppe av kruk, du vet, det var en artig oppvekst det da.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Å finne på mye rart, mange ting du kan drive på der. Men det er jo klart at vi hadde noe som var kjempegøy nede i, det var i Steinsetbygden da. Du vet, der også var det et hotell, og da var det slik at det var to telefoner der. Du kunne ringe til Nord-Aurdalen, og så kunne du ringe til Etendalen. Men jeg så jo mulighet med to telefonapparat samtidig. Vi ringte til to som kjente inn han gutt, men hørte dårlig. Samtidig på hver sin telefon, og så la vi sammen røret. Så den ene trodde den andre ble ringt til. Vi lå på gulvet og skratt og hørte på det.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Ja, det er den som hører på. Hvis det er noen av de som hører på nå, så er det nok.
1: Det er voldsomt å møte ut i skallen.
2: Så, jeg vet ikke om det.
1: Nei, altså.
2: Ja, nei, altså, det er, jeg vet ikke. Det er jo, jeg har gjort, prøvd å tenke da, litt galskap. Du vet at jeg er oppe av kruk, altså, det er jo naturlig for en som driver på der og møker hyttetak. Og disse byfolk, og det er, hei, hei, du er Bjørn. Ja, du, tror du det? Du kan måke taket mitt. Ja, altså, det skal vi få til. Ja, og så videre. Og så ringer de der, vet du, og hører på, jo, så gikk de, men det var mye sne på tak, og det, de kunne måke tak, ja, så det var noe jævlig arbeid, da. For da, inne i byen, så skjønner de ikke tull, vet du.
0: Så, de møket, i hvert fall.
2: Så, nei, altså, det gikk et par dager på at da, Ja da, altså, nei, altså, denne snøen var jo ikke noe spesielt å møke da, men den er alt den er jord i dag. Folk skjønner jo ikke det at vi er, her oppe så er vi ganske dumme, de fleste, altså, vi møker at det er både tørvetak.
3: Det tok litt tid.
2: Ja, da blir det stille i telefon. Ja, de har ikke måket av all torven, vel? Så, ja.
3: Jeg trodde de var ferdig konkurrent om denne i sted, men...
0: Nei, slik er det.
2: Ja, så ringer de at de skal på hytta, vet du, så er det ikke strøm, og så ringer de at de kan fyre opp hytta.
0: Ja. Det er helt farlig å si det til deg.
2: Så jeg lurer på hvordan det har gått. Å fy faen, jo, så det skal jeg si det, gutt. Nå er det faen med deg, så hører jeg ikke langt unna, og det er kun grunnmoren, så er det for fy faen han hytta med ham. Vi har jo ikke fyret opp, ja, jeg skulle ikke ha fyret opp hytta.
3: Brent om en ruta.
0: Ja, ja.
3: Men grunnmøren var det
2: like helt.
3: Ja, men kjører ha litt
2: du skal jo kvile, ja.
0: Ja,
2: ja. Jeg klem, klem på noe til Norge sånn,
0: altså. Ja, men det, ja, vi har noe til henne, men vi har ikke den du yngste, for at det der er ikke kommet inn på Spotify enda, faktisk.
2: Nei, men det må du se å få klora inn på.
0: Ja, det må han ordne.
2: Ja, ja, men hvis den Åge spiller en mazurka.
0: Ja.
2: For fy faen skinn, det er ingen. Klem på mazurka.
0: Ja.

0: Ja, dette var en Åge Sogn, han spilte Mazurka.
1: Ja.
2: Husker du navnet på den da?
0: Nei, det
3: er ikke det. Men det, du vet Åge Sogn og dansetakt.
0: Ja.
3: Det er nummer en.
0: Det er nummer en.
2: Ja. Det er ingen tvil.
3: Altså, jeg har likt musikk hele livet. Altså, det er en ting som liksom, det er gammeldansen og gode tøyde takter.
0: Ja.
3: Men der er eneren. Det er den som er fasiten.
0: Mm.
2: Skal du bare bråta opp at oppgave?
0: Ja, jeg skal ta opp at oppgave nummer to.
2: Ja.
0: For det var mange som trodde at det hadde noe med mat å gjøre, men det har det absolutt ikke.
2: Det er mye mat å få der, men.
0: Ann Bjørn, han nevnte så vidt på dansetakt og slik noe. Da kan du tenke litt rundt på det.
2: Ja.
0: Og da er det en L for Lars. En F for fantastisk, 3A for august, 1I for ikke, 1B for Bernt, 2E for Erik, 2N for Nils, 1T for Theodor, 2D for David, 2S for Sigurd, og en enkel V for Vidar. Dette er noe som skjer om sommeren, altså.
2: Alle stand.
0: Det kryr til dette her der rundt omkring.
2: 17 bokstaver.
0: 17 bokstaver er det. Du må sette deg ned, Mare.
2: Nå, da hører jeg meg nok. Og da, hvis jeg vil, så hører jeg deg meg nok.
0: Hun sier ifra.
2: Jeg er nemlig nok nå.
0: Ja.
2: Nå. Vel, vel, nå er det Bjørn da.
0: Og så er det 17 bokstaver, ja.
2: Jeg sa det.
0: Ja. Og så det kommer Helsing, ja.
2: Helsing, ja.
0: Hør så. Hvis de finner at den her. Den kan vi ta etterpå. Da, Bjørn.
2: Bjørn Nytun.
0: Kan du fortelle litt om deg selv?
3: Jo.
2: The King.
3: Å, ja. Du vet, jeg liker å dra på telttur. Som jeg sier, ja, nei, så, å ja, jeg tenker mye å ha tak i unge at de er mye på telttur. Ja, det synes de er fint, ja. Så, jeg er mye på telttur, så jeg dreier på telttur i påska og utover våren, og sånn som bare sier, sånn som nå da, så har jeg sett jeg dreier på telttur på museet, så jeg er der teltta, nede i Fagnes er teltta. Dreg rundt på telttur alle steder. Nå var jeg på Syndin på telttur. Borte Gubbrandsdal. Altså, jeg durer rundt, men jeg har tenkt på det der med all denne telting. Altså, det er jaggu mye arbeid. Helvete så mye arbeid. Så jeg har vurdert bobil igjen.
0: Ja, det kan vel hende. Det kan være litt lettere for deg, det.
3: Altså, du kan si sånn som høsten, litt senhøstet, så dreier jeg på telttur til Fagernes. Hva faen, jeg driter å jagge en hel måned for å få til det jævla deltet. Men jeg er heldig slik, da, så folk besøker meg, da.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Det er svært du har besøk.
3: Ja, noe så voldsomt.
2: Ja, altså, så jeg er likt.
0: Til og med jeg har vært igjen i dette teltet ditt.
2: Ja, ja. Hvem er det som ikke har vært der?
0: Du vet ikke om det er du, da.
2: Hvem er det som ikke har vært på telttur med Bjørn?
0: Nei, det var det.
2: Det er jeg spent på.
3: Nei, det er sånn, Lars Månsen er bare en smågutt såregne.
2: Ja, han er det.
3: Du vet, hvis du tenker.
2: Du har vel da en bittelitt historie om...
3: Ja, jeg har mange historier, men så er det
2: ja, den,
3: tiden, så er det knapp tid her.
0: Tiden strekker ikke til.
2: Nei, men vi får ha, vi skal ha hit opp.
3: Sånn, nei, det er å dra mye på telttur. Du kan vel si, du kan se litt alvorlig på det, så kan du vel si det slik at du kan jo tenke at du er passet tjukk i hugget, da, hvis du ser, hvis det, at det blir sett opp 5640 kvadratmeter telt første helgen i november, når det kan komme av snø.
2: Ja.
0: Du er bare du som kan gjøre det.
2: Vet du hvor mor de sa det med en gang? Og nei, men han er skrudd sammen motsatt han, sant?
0: Ja.
3: Det er jo sånn en slags rakettforskerfestival, som jeg kaller det, for det er mye rakettforskere som møter der, og ser hverandre hardt i øynene, og finner ut av det. Så det er jo klart, det er jo litt av en jobb. Men det som er tøft, at du vet nå i dagens samfunn så har vært det så mange kjønn.
2: Mm. Ja, ja.
3: Kolossalt mye kjønn i det.
2: Mange kjønn.
3: Så du vet, jeg lager jo toalett, så at folk skal kunne bruke det.
2: Mm.
3: Så da lager vi toalett for herrer, damer, hen, hund og katt.
0: Ja, men det var gutt tenkt.
2: Han tenker på alle, vet du.
3: Ja, ja, ja. Det blir jo drømt så. Det er jo så mange, det er mye å sette seg inn i her, så det er... Nei, altså... Ja, altså, du vet hva for sirkus er nå? Det var sirkus nå, vet du, på Fagnes.
2: Ja.
3: Vet, jeg ser mye slags underholdning, men noe som vi faktisk går på, det er faktisk sirkus. Fordi det er faktisk ekte.
2: Det er ekte.
3: Men så du vet, nå har det vært forbudt, da vet du, også har med seg elefant. Så jeg har da laget en elefant inn i en hestenger nå, så du ser at i ryggen på den, og så en høytaler inni, og så to mann til å stå i gynge. For da får i hvert fall unge at den opplever elefant, selv om de ikke får se annen ryggen på den.
0: Ja.
3: Ja, nei, nå var dette litt tull det da, men...
0: Ja, ja, men det kan vel hende at folk skjønner at det er tull.
3: Også, ja, så han må tulle en del. Også,
0: ja, det er viktig, det. Det er viktig.
3: Du vet, det som driver
2: syr...
3: Ja, ja, hai.
2: Hai.
3: Hai, fyll den helt opp, du. Ja, ja. Nei, du vet, i dagens samfunn, altså, er det jo... Man må ha litt tull, og så må man sitte og spekulere på enda mer tull, og så få fram skraten.
0: Mm, det er viktig.
3: At, hvis du tenker det som heter sosiale medier, så er jeg ikke så sikker det er så sosialt, men...
0: Nei.
3: Så hvis den finner på noen spektakel.
0: Og så er det da at det er latter ned, der er det mye friskere folk enn der det ikke er latter.
3: Ja, ja.
0: Det er i hvert fall helt sikkert.
3: Du vet, jeg kan sy mye rart, så jeg har noe som heter sånne utstillingsdokko.
0: Ja.
3: En sånn utstillingsdokke, den kan jeg da kle på med mine egne klær.
0: Ja.
3: Og så ser den plutselig ut som meg selv, så den bruker jeg ofte som vakt inn i teltet. Sett den opp på scenen, og så sitter jeg her og titter min. Ah, fanken, han er der ennå, han er der. Ja, altså. For denne mannen står jo på scenen, men han rører jo faen ikke på seg.
0: Nei.
3: Men noe annet kan bruke sånn utstillingsdokke, da, der så kle på den, og så setter han ved fotgjengerfelt. Ja, da kan den stå der. Og så kommer en bil og stopper. Og da mannen bare står der. Og til slutt er det kø. Og så gir de opp og så kjører de. Og du vet at for å få ned hastigheten på trafikken, så ser jeg til slik utstillingsdokke.
0: Det hadde vært kjekt.
3: Nei, altså, det er mange muligheter med. Så det er som dette med jakt. Hvis du ser for den utstoppet hare, det er fint.
0: Mm.
3: Ja, en sånn harejakt det pågår da, vet du, så ser du en hare da, vet du, oppi på en passe plass, og sånn harejager at den ser denne haren, så hunden får jo los, vet du, på denne haren, og skyt på denne haren, og haren er like hel, skyt på den mange ganger til denne, så haren er, ja, nei, det er mye rart den kan finne på.
0: Ja, det er så bra. Det er bare fortsette med det, Bjørn.
3: Ja, og så det som er irritert meg nå, det er alle som har bommet den, så les bilskilt.
0: Ja.
3: Ja, alle bommet som les bilskilt, vet du, så er det sånn at du, det er QR-koder og Gud vet, og du kan laste ned og opp i alle retninger, men vet du, for min del så blir det så forbannet tungvint, så jeg prøver helst å unngå å kjøre der det er som i kamera.
0: Ja.
3: Og hvis de da skal inn i byen og parker det,
0: ja,
3: så er det sånne kamera, så er det appa og alt mulig rart, og du vet at, men nå har jeg funnet en løsning på det. Så hvis du tekker en bil, og så lakker du den med en bære bilskilt, hele bilen er bære bilskilt, da blir du kvitt det problemet, for da, det er jo ikke forbudt å lakkere bilen sånn som du vil ha den.
0: Nei.
3: Så lenge du lar dette vanlige skiltet være der det skal være, da vet du sånn.
2: Ingen svar det på det.
3: Da stakkars kamera leser alle disse bilskiltene.
0: Nå kan det fort gå i sur.
3: Ja, ja. Men her om dagen så kjører du over Valdresflyen. Når jeg først var over Valdresflyen, så var jeg på turen ned i Gudbrandsdal og gå ut. Og så,
0: ja,
3: tenkte jeg, så bråstoppet jeg ved Riddersprang. For det er en ting jeg var nysgjerrig på da, det var, og det kan være litt oppgave.
2: Ja, ja, det kan
3: jeg
2: være.
3: Jeg skal skrive opp svaret, men du vet, jeg skrudde sammen litt annerledes enn en tysker og en annen luring som springer og glommer i denne skogen der, så jeg hadde jo da selvsøkt med målebånd og en stav, sånn at jeg fikk målt eksakt hvor langt det var over Riddersprange. Jeg har tenkt at det skal ha hatt målt en gang, så denne gangen gjorde jeg det da. Så nå vet jeg akkurat på centimeteren hvor mange centi det er fra bergkanten og over på den andre. Nøyaktig målt.
0: Ja.
3: Jeg skal skrive den på en lapp, så kan folk tri og gjeta på det.
2: Ja, da kan du legge ut det med en gang, og så...
0: Ja.
2: Og så trekker vi det til slutt.
3: Mm-hmm. Skal jeg skrive det ned på lapp som dere vet det?
0: Mm-hmm.
3: For nå vet jeg det, men jeg skal ikke røpe det.
0: Nei, nei, nei. Det kan være konkurranse.
2: Og det er fleste vet hvor riddersprang er for noe.
3: Ja, ja.
2: Og spørsmålet ditt da er...
3: Hvor langt er det over riddersprangen?
2: Mm.
3: Hvor mange meter eller centimeter er det?
2: Ja.
3: Og så kan vi se hvem som greier å type riktig gast. Og så kommer folk helt sikkert til å bruke... kunstig intelligens, ChatGPT og alle sånne rare ting, ja. Og jeg sjekket det selv, jeg har sett at nei, det er feil,
2: ja.
3: Det er feil.
2: Det er akkurat det som er så moro.
0: Ja, men da vet du da,
2: da er det der, dette blir et ekstraordinært spørsmål i kveld, som ja, ja. Da kan gå resten til kvelden.
0: Ja,
3: ja, ja, for det er hvor mange, hvor langt er det over selv i riddersprangen?
0: Ja.
2: Og folk tror det er
0: Men det kan komme noen raskest
3: der. Du vet, nå er vi midt i den tiden at det er fotball.
2: Mm.
3: Og jeg er kjempeinteressert i fotball. Jeg sier ikke det at de springer til denne ballen, men selve fotballen. Ja, ja. Du vet at fotballen, den er jo sydde sammen, at det er bita.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Og så heter det lærkula, at det begynner med og alt mulig rart. Og så var det liksom da en sekskant av bita i, som ble sydde sammen til en ball. Ut av blære inni, og blære det var i altså en gammel nok fotball, så var jo ikke det gummiblære, det var dyreblære.
2: Mm.
3: Men hvordan syr du egentlig en fotball? Se for deg at alle sømmaten er jo inni.
2: Mm.
3: Og så skal du sy denne fotballen, og så skal alle sømmaten være inni. Og det er spørsmålet, er det en bitter liten kineser inni der til slutt? Eller er det liksom å krype ut at det høler? Eller hvordan?
0: Ja, men dette er jo en jobb for det å finne ut av det.
2: Nei, men jeg hører på en bjørn og prater nå.
0: Fordi at du kan jo sy selv, du da, så det, du syr jo mye
2: lønn. Den løsningen, Bjørn, ser du?
3: Ja, ja, jeg vet jo hvordan han lager en fotball, jeg, fordi...
0: Ja.
3: Jeg lurer på sånne ting, jeg vet jo hvordan det egentlig er.
0: Mm-hmm.
3: Folk spør, ja, er du interessert i fotball? Ja, så jeg er kjempeinteressert i fotball. Og da er det sånn at det veldig mye av disse første ballaten, det var vegetabilskarv og lær. Ja, så brukte de gjedne barkegarv og lær, og så forskjellig. Og så brukte de senatråd, og så ble det brukt lintråd. Og da ser du folk liksom som blir tommere og tommere. For jeg er interessert i selve fotballen.
2: Ja.
3: Ja, ikke hvem som springer.
0: Nei, nei.
3: Hva skal brukes til?
2: Jeg ble egentlig interessert i denne fotballen hjemme nå.
3: Nei, altså, ja, så skal vi se. Litt tull da. Vi drev med ulldyn i City, og så ringer jo folk, ja, er det ekte ull? Ja, så det er det. Men vi har flere slag, ja, men å ja. Ja, så altså, hvis du skal ha ekte ulldyn, så det er slik og slik, og så videre. Og så har vi en litt sånn litt tyngre dyn da, så, men der står det ull.
2: Mm.
3: Men der må du huske på at det sveiter og myser rustet. Ja. Hvert folk tror jo at det er alvor, vet du. Også. Ja, ja, så har vi noen kjempe dyre dyr nå, men det er tek litt lang tid å få produsert dem. Det er navledodyne. Det går den 3-4 år på å få til.
2: Det går fort, i hvert fall 3.
0: Var det ekstra dyr med den, sikkert?
3: Ja, det er veldig eksklusiv dyre
0: dyr. Ja, det vil jeg si.
2: Men du vet, klukka går så fryktelig fort.
0: Ja.
2: Så, men du har en liten... stubb til, og så får vi ta det neste gang.
3: Ja, vi må lage en sånn tulleriprogram, ja, der bare var så...
2: Vas og fanteri.
3: Men det som...
0: Det er, får altså, du til.
3: Det som skjer nå da, jeg var akkurat nede på Jørn Hilmestevne, og det begynner å ta form. Ja. Nå er det akkurat nå kjempetrivelig, og det er så varmt og godt, egentlig.
0: Mm.
3: Og så noe annet... Ja, jeg driver med noe annet rart, da vi lager noe som heter Valdrestorg.
2: Ja.
3: Det blir tøft.
2: Det blir tøft.
3: Få i gang at lokale folk til handel og salg. Og det er jagg, men jeg lurer på om det var 45 påmeldte allerede nå.
2: Er det så mange?
3: Oi. Ja, ja. 45.
2: Fy fader.
3: Så det
0: blir skikkelig bra, da.
3: Ja, det som den gang, det som en gang var en slags marken, altså, nei, det er kjempeviktig å få i gang ting.
0: Ja.
2: Og da, du, ja, da kan du si, ja, det er 45, altså aktører der, på en måte.
3: Ja, 45 allerede nå, ja.
2: Ja. Som skal stå på stem.
3: Ja, så det blir artig. Se om vi kan klare å få i gang at noe tar de gamle.
2: Mm.
3: Og så bare lokale helter. Så, nei, dette blir...
2: Ja, dette blir...
3: Det blir, nei, altså, det skjer et annet fremover. Ja, det skal med.
2: Men du hadde en titel, det synes jeg vi skal kjøre på med å bestemme at vi har et program. Du hadde et så jækla godt ord i stad, da vi pratet med denne på Hilme.
3: Ja, det på å lage en liten sånn der en og innslag med tullprat.
2: Ja. Grapskratten, var det det?
3: Nei, ja, et eller annet sånn.
2: Ja. Men det kommer, dette kommer. Bare gled ikke, folkens.
3: Ja, vi må lage noe sånn tull og kaos.
2: Ja,
3: sånn,
2: ja.
3: Det er bra. Få faktisk rata.
2: Ja.
3: Ja, det tror jeg.
0: Det er viktig det å få fram latteren.
2: Hvis en Bjørn nyter noe, jeg er velkommen ut på at jeg lager et bra program.
3: Ja, altså det er klart, for vi tenkte ut mye galskap. Du vet at jeg liker å være kreativ, og humor, det er den, det, ja, jeg har kjempe mye gode, som er sanne historier.
2: Ja.
3: Så,
2: og det, det er så tøft.
3: Så en plass som jeg har vært, det er Nærose, der er det mye artig, men når du direkte Høylandet, det er rett og slett en revy- og humorfestival.
0: Ja.
3: Og den er faktisk like stor som Rakfiskfestival.
2: Og tenk på Vesle Høylandet.
3: Ja.
0: Ja, det, der er det så mye ja, bra der at
2: det er magisk.
0: Ja.
3: Og det er sånn at altså, jeg er veldig før det der med humor og latter.
0: Ja.
2: Og musikk.
3: Ja. Så det savnet jeg litt i samfunnet i dag.
2: Ja.
3: Og litt i samfunnet i dag.
2: Ja.
3: Og kan vi da klare å bidra til at vi får en alvorlig god skratt, da skal jeg bli med.

0: Ja, ja, men vi får til veien blir til mens den går.
1: Det er det
0: ja.
1: Jeg må si.
0: Og har vi da gravemaskin, så er det ingen problem.
1: Nå er det ingen problem.
2: Tusen hjertelig takk, Bjørn.
0: Nei, men da får du baldre på når jeg skal klemme ja. Meg ned på Bjørn Hilmi.
1: Men for helsa da.
0: Ja, ja.
3: Tusen takk for at du kom.
0: Da sier jeg oss slik, ha det bra.
1: Ha det bra.
3: Ha det bra.
1: Og så, nå er det ingen som ser det, men nå skal Bjørn få et håndtrykk. Det er viktig.
0: Tusen hjertelig takk.
3: Yes, ja, men da er det gjort. Jeg sier så krangler inn til, så jeg bare gir det slik. Yes.
1: Møs Wallast.
3: Hei, hei.
1: Tusen hjertelig takk for besøket.
3: Ha det,
1: ha det. Ha det.
3: Men da. Før en dame skal vi ha noe.
1: For en dame, ja.
3: Ja,
1: ja det var sant.
3: Vi kunne ha vel sagt for en mann.
1: Nei, for en dame, den er fint. Han var halvstand Sivert Skjenn.
3: Ja.
1: Kjør i gang, Siv.

0: Ja, da vi innatt her, vet du. I hvert fall jeg. Han Terje, han driver og flyger at og frem og ordner seg kaffe og mat og slik han, så da, nå skal vi få kaffe til henne, så da er jeg heldig. Veldig heldig. Jeg tror det har kommet inn noe helsinger, jeg skal spørre og si først om det kommer inn noe, så det kan vi ta etterpå. Nå fikk jeg kaffe til Terje. Skynkebit ut av fløyte? Nei.
1: Du kan få fløyte, du mor.
0: Kaffefløyte. Jeg vet vi har i radioen.
1: Ja, altså, er du glad, Edvard?
0: Nei, jeg tar den som mest glad. Ja, ja, men det begynner til nærmest klokka ti, da vi skal trekke oppgave nummer to. Nå er det 10 minutter på det, så da kan du skunde deg ikke å ringe inn. Huks på at det har noe med festival å gjøre, da. Såpass har jeg sagt. Så da får vi se om vi får tid.
1: Jeg har så problem med å sitte rolig.
0: Ja, det skjønner jeg. Men nå må du sitte rolig litt.
1: Jeg sitter hjemme. Nei, litt grann da.
0: Ja.
1: Hvor langt er vi kommet nå?
0: Nå har vi kommet og spilt musikk, og så har jeg taket på at oppgave nummer to.
1: Så bra.
0: Og så var det dette her jeg skulle si.
1: Ja.
0: Det var... Han Bjørn, han pratet om riddergapet, en riddersprange som vi kaller det. Jeg kaller det riddersprange da.
1: Ja, det er flest de gjør.
0: At han hadde målt hvor brett det var fra kant til kant.
1: Hvor langt det spranget er.
0: Ja, hvor langt det er. Nå har jeg fått vite svaret, og det skal vi si opp helt på slutten på kvelden. For dette blir hele kveldens konkurranse ifra nå. Mm. Også, det er 2 timer til vi skal slutte, så da... kan få til det.
1: Og så er det det at jeg skal prøve å få, men nå vet ikke jeg hvor premien kan bli, men det skal bli en ordentlig
2: premie, og den som greier dette. Det skal jeg sørge for, men jeg vet ikke hvor, det skal være overraskelse.
0: Ok, ja, for vi har denne overraskelse.
2: Ja da, men dette er det.
0: Dette er noe annet det.
2: Noe annet.
0: Ja, ja, men du får styre på med de.
2: Ja da.
0: Bare kjøp en diamantring eller noe, tenk noe.
2: Nei, det er ikke det det handler om dette livet vårt. Kjøp ikke noe.
0: Nei, men finn en diamantring da.
2: Det kan nok enda gjøre.
0: Ja.
2: Nei, men jeg skal sette opp en skikkelig for den som greier denne på centimeteren.
0: Det skal et svar, det skal være akkurat på centimeteren.
2: Akkurat på centimeteren.
0: Ja.
2: For dette er det ingen andre enn en Bjørn som vet.
0: Det han må selv måte.
2: Mm. Ok, skal du, hadde du noe helsing av meldingen?
0: Ja, men jeg må prate med Siv. Så da får jeg vente til hun er ferdig.
2: Da kjører vi Siv.
0: Kjøre en melodi.
2: Er du klar med spaken? Little Bitty.
0: Nei, den spilte vi nå.
2: Den har vi spilt. Little Bitty har vi spilt. Nikotinslave, det var vel noe for meg.
0: Det var akkurat det for jeg tok den.
2: Jeg er oppe i 80 sigaretter om dagen, tror jeg snart.
0: Ikke mer.
2: Neida. Hellbillies, nikotinslave.

0: Ja, vi var enige om det, Jon Terje, at dette er en sang, så det handler om en Terje nesten, dette
1: her. Det er fortvilet at de ikke får lov til å røyke her i studio. Vi flyk som proppel og røyke, og... Men du får bære over med meg.
0: Ja, men det lufta ikke da, heldigvis, og det er gutt å slippe. Tobakk?
1: Nei, men det gjør ikke det, det så lenge går ut.
0: Nei, det akkurat det.
1: Men det går nok fort til å få løp til å røyke inn her.
0: Nei, det kommer du aldri til å oppleve.
1: Neida, neida. Vi gjorde det før i tiden, og det var, alt var bedre før i tiden. Ja. Det mesteparten.
0: Ja, jeg har et t-skjorte, det står at det var bedre før i tiden, og jeg ifra før i tiden.
1: Ja, ja, det har du helt rett i.
0: Ja.
1: Og så det, nå, det livet jeg har begynt å leve nå, da er jeg i hvert fall 70 år tilbake satt i tid.
0: Ja. Du er ganske ung, Vart.
1: Jeg er faktisk så langt tilbake så at jeg har hverken strøm enn vatten, og da er vi vel enda lenger tilbake.
0: Ja, ja, jeg har strøm og vatten, jeg.
1: Ja.
0: Og det er jeg selv for.
1: Ja, da, men vatten, det finner jeg i bekken, og strøm, det skal man ja, ja. Så langt etter at det skal ha et...
0: Jep.
1: Ok, så solet da. Med stout, det er valdersgruppe.
0: Ja, det er den må med
1: og hamus. Og vi må hamus mest mulig lokalt musikk.
0: Ja.
1: Så sol, den kan du se nesten natt og dag nå.
0: Men ser vi nesten den nå?
1: Ja, ja.
0: Har du vært ute og sett?
1: Nei, jeg så ikke sol her, det er litt lite sol her da.
0: Ja, akkurat.
1: Men heimi og med så har jeg solet.
0: En heimi og med det.
1: 5 over 11.

0: Det var en som, det var en valdersgruppe faktisk som sång dette her så solig.
1: Nevnte navnet meg.
0: Ja, Stout. Og de er jo, de ser jo solig rett som det, de.
1: Nå har jeg aldri fått deg i familien min med, en til deg.
0: Ja.
1: Trivelig.
0: Ja.
1: Men
0: det var en på luftet, hør det med.
1: Ja, men jeg må bare si så vidt om den der riddersprangen. Når det gjelder det, så må vi ha i hvert fall, om det mangler en, om det en centimeter for feil, så skal vi godta det. Men det skal være så nemme at det er nesten helt rettikt. For dette er spennende. Du må bare tippe, folken, så ring og foreslå bare, ring mange ganger. Det var bare det jeg ville si.
0: Ja.
1: Og vinneren til den, den som er nemmest får en tøff premie. Men det vet ikke hva enda.
0: Nei, og ikke jeg. Men vi har en på tråden som vi skal ta inn i studio.
1: Hello.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Hei.
2: Hallo.
1: Hvem er du?
2: Ja, det Nils Grøv.
1: Ja. Nils Grøv, nei, god kveld, du.
0: Jeg syns du hørte det, ser du, at det var du.
1: Jeg hadde det på følelsen at du kom til kom en tur i kveld.
2: Ja, men, altså... Det var så mye rart før jeg kom inn.
1: Ja, da det har vært litt spesiell sending. Vi har jo hatt besøk om Bjørn Nytun nå.
2: Ja, men den ene gangen da jeg kom inn på telefonaktet.
1: Ja.
2: Og så ringde sender på, og da fikk melding om at da skulle den taste hist og pist.
1: Hist og pist, ja. Ja, men, nei, men jo, tastet du hist og pist, og så kom du igjennom.
2: Nei, jeg gjorde ikke.
1: Nei, nei, men nå er du her...
2: Men jeg tenkte det at det her takket til Bisovist at vi skal løse til
0: Nei, du treffer nok telefonvaktiten, du ser du.
1: Men får ta et møte på etter, Nils. Nei, men god kveld og hvordan er det oppe i Vang? Ryfoss.
2: Ja, Vang?
1: Nei, hører jeg en
0: på. I Vang?
2: Ja, Ryfoss, Vang, ja.
1: Ja, oppi der.
2: Ja, men det er alt for Vang.
1: Nei, nei.
0: Du, vet du, jeg var oppe i Vang i går, jeg. Og jeg var med hos Siv og kjørte bingoblokket oppover, og da syntes de det var fryktelig høye fjell oppi der. Det har jeg ikke tenkt over før.
2: Jeg har ikke vært
1: grønn. Jeg lurer på om det har vekst disse fjellene med på grunn av klima. Men...
0: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg, Nils, om hva du har å si om dette nå, så jeg bor oppi der.
1: Men du vet, dette klima, Nils, det er jo helt galt om dagen, så da vekster jo fjellene med.
2: Ja, ja, det har vekst. Jeg tror ikke det har vekst så sterkt mye.
1: Men... Isbreaten minker og vekster fjell. Fjellet vekst. Nei, det er ja. Forferdelig ting.
2: Det
1: har
2: nå
1: i hvert
0: fall vært
2: i
0: vann.
1: Ja da.
0: Det har det.
1: Finn den bekkekulp og sett og plask i den.
2: Ja,
1: det. Ja da.
2: Ja. Over 30 grader, da er det snart nok.
0: Ja, det er det, men så er det det at det snur veldig fort da. Om 14 dager for eksempel, så er det ikke brått til helve. Så det må han får nyte mens han kan.
1: Ja.
2: Men er det ikke enig om at det er litt brått, for at du ifra en 8-10
0: ja.
2: Varmegrann og til 30 en dag.
1: Vi skal ta på med skulder for dette, Nils.
0: Ja, det er sant.
2: Det kunne ha vært gradvis, det er ikke mørkere.
1: Nei da.
0: Nei.
1: Vi skal prate med Nodin og Thor om dette, så kanskje det blir litt svalere åtte.
2: Jeg vil ha noen gamle ord og uttrykk, da.
0: Ja, og det har jo ikke med meg i kveld, da.
2: Ja, okay, men du har noen på i Hoboi.
1: Vi må vel finne på noe.
0: Nei,
1: vi må vel
0: greie
1: det.
0: Jeg skal se.
2: Jeg tror nok det var at du har hatt mange
0: spørsmål. Skal vi se.
1: Kantøffel skal.
2: Kantøffel?
1: Ja.
2: Hva sa?
1: Kantøffel skal. Fløs.
2: Ja, det blir fløs på et eple.
1: Ja, oversett fløs da. Og at jeg altså ikke skjønner hva det betyr.
2: Ja, men det blir vel ta et jordepler, og du har så det å koke etter, så blir det vel full.
1: Ja, ja, men du får prate såkalt norsk, så andre vil forstå.
2: Ja, potet.
1: Potet.
2: Potet pluss.
1: Ja, ja. Potetskrell, sier det på fint da.
2: Potetskrell da,
0: ja. Ja, men skrell og fløs er to forskjellige ting.
2: Ja, ja, ja, det skal være
1: det. Det blir ikke. Skrell og fløs er samme.
0: Nei, fløs er det som biter når du koker poteten, da blir det fløs. Og ellers er det skrell.
1: Hvor i svartsvidde er det du har gått på norsk lærer?
0: Nei, jeg har ikke gått på norsk lærer. Jeg har bare lært med det. Jeg vokste opp med deg.
1: Ja, jeg vokste opp med potetfløs, men det var noe potetskrell da det stod på fint. Nei, men da greide du dette, Nils.
2: Ja, ja, dette greide
1: du det. Ei vinde.
2: Ei.
1: Vinde.
2: Vinde? Ja, det kan vel være ei vinde, da. Ja, svinger på vinden.
1: Ja, du har helt rett. Det var helt rett. At du surer tråd på en vinde.
2: Tråd på en vinde.
1: Da du sitter og otter med, så har du en vinde i hønde.
2: Ja.
1: Det var to riktige, det også har
0: med... Ja, men nå fann jeg...
1: Det er ikke bra nok, det ser jeg drømme.
0: Nå fann jeg jaddi med Atvalers uttrykket.
1: Ja, men jeg har flere.
0: Nå skal jeg ha et.
1: Ja vel. Du får få det siste av Tau Eva da.
0: Sulkesam.
2: Sulkesam?
0: Ja.
2: Ja, da lukter han seg over til da noe.
1: Ja.
0: han gir det han lukter seg til. Det er et gutt uttrykk.
1: Ja. Hva er det rett ditt, Nils?
0: Ja, men du har tre, du, slik som du bruker på... Sulka seg til,
1: ja. Ja. En sulkefant, vet du det, en forbasket sølekopp. Nei, nei, men dette var tre strake, det, Nils.
2: Ja, det var fint.
1: Du er en viten mann. Ja.
2: Jeg synger en el i Karin, og så kjører jeg nok og besøkte henne, så jeg sender velsing til alle sammen. Da får jeg vel ikke på rømmen, da.
0: Da har du noe sendt.
2: Altså, Torstein Brekken, Sigrid, og Solveig Grina, og Rasmus, og dikke alle i radio, og så er Rostagotan.
0: Ja.
2: Og man Erik.
0: Da jeg har vært med så, innom.
2: Jeg ønsker alle fortsatt fin sommer.
1: Ja. Lige måte, Nils.
0: Det ønsker vi det med.
1: Og da i morgen da, så finner du den kulp, og så velter du den ned i der, og så koser du deg.
2: Ja. Takk.
1: Ok.
0: Ha det bra,
1: ha det bra. God helg.
0: God helg.
1: Hei, hei.
0: Ha det, ha det.
1: Når det gjelder dette riddersprange, så tror jeg det er fryktelig vanskelig, for folk tror det er noe fryktelig langt. Men jeg kan si så mye som at det er ikke fryktelig langt. Nei, prata ikke aften på en annen her.
0: Jeg tenker, så du gjør det?
1: Det gjør jeg ikke. Jeg har lært meg til å holde ikke aften andre prata.
0: I hvert fall.
1: Det er verre med deg.
0: Da skal vi se. Da har jeg fått...
1: Men dette riddersprange, det må du høre på nå. At du tror det er fryktelig langt, men dra til noen meter, folkens, så kanskje du kommer nærmere. Det var det jeg skulle si.
0: Skal vi se, de skal lese opp vinnerretten på den forrige konkurransen, ser du? Det var det jeg tenkte jeg skulle gjøre. Og så var det, kom det en lapp inn med ei som jeg skulle skrive opp, og det må jeg ha gjort. Så hvis du har noe fornuftig til å si, Terje, så kan du
1: si det. Ja, jeg har vel sjeldent noe fornuftig til å si, men jeg håper folk koser seg i sommervarmen, helst ute på terrassen, den borte i en skogen, borte ved vatten, og ha med seg radio. Veldig trivelig at det er mange som ringer inn i kveld, tror jeg, så det ser noe ut til de på lista. Men jeg vil ledende spille mer musikk, eller si vi ledende spille mer musikk.
0: Det må vi vente med nå, for nå skal jeg lese opp disse.
1: Ja vel, du spurte også, om jeg hadde noe fornuftig å si.
0: Ja, men nå har du sagt det fornuftige, du vet du.
1: Akkurat.
0: Og så må jeg lese opp disse helsingene, at man slik noe.
1: Ja da.
0: Kan du kanskje da si hva svaret var på denne konkurransen du har?
1: Dansebandfestival.
0: Nemlig.
1: Og det er det mye til å gjøre om dagen.
0: Det kryr.
1: Jeg skal på countryfestival neste helg.
0: Ja.
1: Og dokka.
0: Det blir nok mye folk der,
1: men det er stinbrakke.
0: Fryktelig mye folk på dokka om dagen.
1: Vassengutene dreg folk.
0: Skal vi se. skal jeg, det var da svaret, ja. Nå skal jeg lese opp vinneraten. 41, Kari Mo. 42, Per Oddmo. 43, Lisbeth Heggemon. 44, Inger Anna Lysthaug. 45, Knut Småladen. 46, Bjørg Ringen. 47, Kristen Hageseth. 48, Erik Eriksen. 49, Ella Eriksen. 50, Jorunn Mo. 51, Sven Bredesen. 52, Reidar Hermundsplass. 53, Else Hermundsplass. 59, Bjarne Strande. 55, Gunn Lia. 56, Solfrid Egstad. 57, Per Harald Egstad. 58, Gunnbjørg Grøtterud. Og så må jeg bleie om.
1: Nå svært jeg bleie.
0: Veldig det.
1: Og 59,
0: Brynhild Rundbråten på Leira. 60, Leila Holmbakken på Jevnaker. Og 61, Hege Renate Lindholm i Moelv. Gratulerer til dere.
1: Gratulerer med dagen, alle sammen.
0: Ja.
1: Men du, det er så varmt her. Det er ikke for å klage, men vi må ut og ha frisk luft.
0: Ja.
1: Og så les.
0: Skal vi ha...
1: De må vi ha frisk luft, vet du.
0: Ja, det har ikke vært noen.
1: Skal vi se. Oppgave 3. Den består til A og B. To rebusser. Skal jeg ta det?
0: Ja. Vær så god.
1: Den trekker med både 22 og 23, står det. Neida. Han går ifra 22 til 23. Med litt på etterskudd.
0: En time.
1: 3A. En Y for Ylva. En A for Amalie. En E for Eva. En D for David. En B for Berit. En T for Tore. Og en Ø for Øl. 3B. En N for Nils. En O for Ola. En T for Tore. Det var Ø for Øl. En T for Terje, en E for Eva, en G for Gunnar, en R for Reidar, en Y for Ylva. Jeg tek den opp at litt sakta, for nå tror jeg var litt rask.
0: Mm, du var, jeg synes det.
1: Ja.
0: Ja. Ta det med ro når du les.
1: Ja da, jeg skal lære det. Det var oppgave 3A. En Y for Ylva. En A for Amalie. En E for Eva. En D for David. En B for Bodil. En T for Theodor. Og en Ø for Øl. Det er for Øl nå. Og 3B. En N for Nils. En Ø for Øl. En T for Tore. En E for Eva. En G for Gunnar. En R for Reidar. Og en Y for Yr. Yr, Ylva og Yr. 7 bokstaver begge rebusaten, og denne trekker med cirka klokka 11.
0: Så har det med noe med sommeren å gjøre.
1: Absolutt.
0: Og med bruke om sommeren.
1: Ja da.
0: Det kan man si.
1: Både da det sol og da det regnet.
0: Ja.
1: Nei, men det var gøtt.
0: Det var veldig gøtt sagt.
1: Det er fort noe man kan ha på.
0: Ja. Nå skal jeg lese opp noe helsing som kom inn her. Det er en helsing til alle som skal til Drammen i Mørgo. Det er å Venke Vestby som har sendt inn. Og så står det, moro å høre på dere. Hilsen utflyttet vestlending, bosett på Haslum. Ivar Morten. Står det der. Og så ønsker Ida Skrinsrud en god sommer. Kos deg masse på hytta Helsing fra Gunn. Og jeg vil sende en helsing til min kone og min mor om at de må kose seg inne. Men jeg står ute og fisker og spredt knått og mygg. Spiser du vel? Jeg vil en gang til. Jeg vil sende en helsing til min kone og min mor om at de må kose seg inne. Mens jeg står ute og fisker og spiser knått og mygg fra Ole Edvard Hansen.
1: Ja. Nå får han i hvert fall i seg en del protein.
0: Ja, og det er nok sikkert mye til din
1: og
0: nå.
1: Og jeg et nok mygg og knått hele tiden. Uff. For å få i meg næring.
0: Jeg kan ikke være ute i dag, skjønner jeg.
1: Det synes jeg er godt. Nei, men er det greit at vi tar et par låter etter nå, eller? Eller ska
0: Nej, jag tror med grejus med inne.
1: Ja, väl jag må ut. Ja, men röjk och lite restluft.
0: Ja, men då kan du gå ut du, och så ska jag ta resten.
1: Resten så länge?
0: Nej.
1: Nej, kommer till.
0: Du kommer att du.
1: Men nu är jag dehydrerad och röjksjuk.
0: Ja, varsågod. Men då fortsätt med min låt med. Men det är den skulle du hade varit inne och hört på, vet du?
1: Jag har hört den så många gånger.
0: Ungkar och dubbelsäng. Ja, ja. Det passar fint åt det. Mm. Ja, men då tek med den.

0: Ja, det var en ungkar med dobbeltseng, det. Jeg skal bare skrive noe her. Nå har jeg gjort det. Han Terje, han skulle ut og lufte seg, han. Jeg vet ikke hvor mye luft det er ute, men det er i hvert fall bedre enn inne her, tror jeg. Det er ganske så hett inne her. Men jeg skal lese opp oppgave nummer tre. Og der er det oppgave A og B. Begynner med A. 3A. En Y for Yngve. En A for Anne. En E for Erik. En D for David. En B for Berit. En T for Thor. Og en Ø for Øyvind. Og så var det 3B. Det en N for Nils. En Ø for Øye. En T for Thor. En E for Erik. Og en G for Gunnar. En R for Rolf. Og en Y for Ylva. Dette er to svar der det, altså det blir brukt veldig mye i dette om sommeren. Både på den ene og den andre måten. Og dette er, altså, det er så enkelt at selv mor kunne klare dette her, tenker jeg. Hvis du da vet svaret på dette, så ringer på 61 35 99 70. Da kommer du hit til Valdresradioen, og da treffer du telefonvaktiten våre, som da er da Gro Anita Sletten, og så er da Toril Grønbrekk, og så er det Anne-Lise Johansen, og teknikeren vår, det er jo Siv Monica Sletten, og da har jeg fått lese opp deg, og så er det Terje Nysen og Eva Bjerke i studio. Så da har vi fått lese opp det, og jeg har fått tak på et oppgave, og så videre, og så videre.
1: Du er så flink, Eva.
0: Veldig det.
1: Støtt å være flink.
0: Takk. Nei, det var meint, dette er sikkert.
1: Og så, det vet du alt om at du er min aller beste venn.
0: Ja, ja. Det vet jeg.
1: Men nå kommer det inn på tråden.
0: Ja, på tråden.
1: Hallo. Ja, det er vel ikke tråd lenger. Hallo!
2: Hallo!
1: Velkommen inn. Presenter deg, gutt.
2: Dette her er Reidar Hermundsplass, og jeg ringer fra Liaosen.
1: Nei, men er den Hermundsplassen?
0: God dag.
2: God dag.
0: Det var trivelig.
1: Står det på Liaosen?
2: Det er fint vær, solen skinn og regna gjorde det. Det kom en kraftig grønnskoger her.
0: Oh.
1: Og det er godt.
2: Og solen skinn, så det...
0: Ja.
2: Det er helt utrolig.
1: Ja. Det er regnskur. Ja, ja, ja. Det er regnskuriten som kommer nå, det er så godt.
0: Det er godt å få regnskap i luftet.
1: Ja.
2: Det er bra det.
1: Og så er det heldigvis litt slik raskint om natten.
2: Ja, det er vel det. Litt lite døgg, men det er jo ikke mye. Nei, det er ikke ordentlig mørkt på enda.
1: Men det er såpass at den setter seg på en stol som har stått ute om... Jeg er oppe tidlig. Sett meg på en stol som står ute, så blir jeg våt i revet.
2: Ja. Og i gamle dager så vet du det var jådøgg, det var ettertrakta.
1: Ja, det var ettertrakta.
0: Stemmer det.
1: Jådøggen ettertrakta i mitt liv?
2: Men jeg bruker ikke så mye jå lenger, heldigvis.
1: Nei, ikke helt. Det var å overdrive dette da.
0: Men hva står det til med det og plassen du er på? Er det bra der?
2: Det er bra. Det er bra.
0: Ja.
2: Det er bare at jeg har en litt dårlig gang i helse, men det er noe
0: sånn. Uff da.
2: Ja, jeg håper skallen fungerer noen minst.
1: Det vet jeg at den gjør.
0: Det er bra.
1: Men det finnes så mye tøffe hjelpemiddel om man ikke greier å gå, vet du. Ja. Tæring, moped og alt.
2: Ja, ja, ja.
1: På fire hjul.
2: Det er mye, ja da.
1: Ja.
0: Men dere lurte på, vil du ha noen spørsmål, kanskje?
2: Ja, det var det med dialekter, vet du, det interesserer meg.
1: Ja. Nå, det så godt å høre.
0: Det var trevalg, for jeg hadde ikke med meg noen slike valg.
1: Men det var jo et uttrykk i seg selv. Hva er trevalg?
0: Ja.
2: Ja. Det er, da er det ikke greit. Da er det ikke enkelt.
0: Nei.
1: Du har rett i det.
2: Et ord som ikke kom på her om dagen.
0: Ja.
2: Selva det.
0: Ja.
2: Det vi aldri brukt lenger.
1: Ja, da. Vi bruker det.
2: Vi, gjør du det?
1: Å, ja. Bruker det veldig ofte. Selva det.
0: Men hva det menes med?
1: Det kan han forklare.
0: Ja.
1: Jeg vet det.
2: Ja.
0: Hva det mener? Hva du mener da?
2: Du er heldig.
0: Ja.
1: Stemmer.
2: Heldiggrisen.
1: Ja, og selva det som har fått dette der.
2: Ja.
1: Ja. Da mener jeg, da får du et lødd for denne.
0: Ja, det har han fått.
1: Ja da.
0: Ja da, og så har jeg et uttrykk da, som jeg tok datten i hugget på meg nå. Møras.
2: Møras, ja.
0: Ja.
2: Det er jo egentlig, altså skrot når du har drevet jo i vedskåling.
0: Mm-hmm.
2: Men det er også møras, jeg bare...
1: Nå håper jeg du sier det jeg har ment jeg skal si.
0: Det er ikke du som skal
1: svare. Jeg håper han sier det. Skal du sa?
2: Folk med kan være møra.
0: Ja, ja visst. Nemlig.
1: Ja, visst. Det var det jeg håpet du skulle si.
0: Det var bra. Det var dit jeg ville. Ja.
1: Dette forbannet møra, så der vil vi ikke ha noe å gjøre med å gjøre, sier jeg. Jeg bruker møras til hver dag.
2: Ja, vel.
1: Det er mye møras.
2: Ja, det spørs hva du driver med nå, vet
0: du.
1: Driver mye rart, det.
2: Ja.
0: Det er akkurat det.
1: Jeg grev i jorden og finner mye møras, blant annet.
2: Da kan du det, ja. Det vet du.
1: Jeg graver ned mye rart
0: før i tiden. Men nå skal jeg spørre deg om et te, som er et ord som er tredelt, på en måte. Om så hva?
2: Om så hva?
0: Mm.
2: Det er ikke så enkelt å svare på, men...
0: Nei, det er ikke det.
2: Det var... om du sier det etter du har sagt en setning om et eller annet.
0: Mm.
2: Om så hva?
0: Ja. Stemmer.
2: Ja. Men så du kan bruke det i mange sammenhenger.
0: Kan det.
2: Ja. Men dette er setninger eller ord som kommer automatisk når du har sagt en ting.
0: Ja,
1: om så hva, ja, det bruker vi mye. Ja.
0: Det er liksom slik at hvis jeg skal fortelle deg en ting, om så hva.
1: Ja. Nei, dette er som ord, for dialekt det er så fryktelig opptakent da. Jeg har vel litt, jeg prater nok bra etendøl, men jeg har nok litt grann... gubbrandstøl og hedemarking i
2: ja, jeg hører du fra sangen.
1: Ja.
2: Den er litt ærlig, da vet du.
1: Ja, det er det.
2: Ja, og jeg bor i Hallingdal, og det vet du, en del grådig mye likt,
1: ja,
2: men en del...
1: Men ære du vrangen? Ære du vrangen?
2: For et år som å la oppe,
1: her
2: i Valdes.
0: Ja.
2: Ja.
1: Bruker deg det i Hallingdalen med?
2: Men det betyr noe helt annet borti Hallingdalen.
0: Åh, får høre.
2: Nei, det er jeg i kyr som yksne. Da vil du løpe.
1: Ja. Da vil hun løpe.
0: Nei, det har jeg ikke hørt.
1: Men det visste jeg, men at det er jo et godt sagt, det er godt sagt, for det er klart at da vil kyr løpe.
2: Da vil det ha gære.
1: På lik linje som hvis det er noe ord rundt oss, så vil vi laupe unda.
2: Ja.
1: En laupe, og laupe bort en tur.
0: Ja, men nå, Reidar, har du fått tre spørsmål til meg, vet du.
1: Det var fire.
2: Ja,
0: fire var det. Men du får, ja. Ja, men det er bra.
2: Ja, da var det litt romslig.
0: Ja, romslig, vet du.
1: Vet du hvor langt Reidar sprang du en?
2: Ja.
1: Ja, vel, da må du
2: ikke
1: si det på luftet, da.
2: Nei, men jeg har gitt beskjed for å ringe på Kolstava.
0: Ja,
1: da gleder jeg meg ordentlig til å høre det.
0: Altså. Da er det bra. Det er supert at du gir det.
2: Altså, jeg har
1: ikke vært stavmort. Men han gjør han, når han finner ut noe, han så gjør han det. Han Bjørn Nytun.
2: Og det er til stole på?
1: Det er til stole på, ja.
2: Han kan lure på det enkelte ganger han hører på, men...
1: Ja, nei, men det... Han er min aller beste...
2: Men Nytun er seriøst.
1: Han er min aller beste venn og samarbeidspartner. Han Bjørn Nytun.
2: Ja.
1: Vi har mange
2: gode... Nei, det er bra.
1: Ja, nei, men tusen takk for at du er til.
0: Takk for at du ringte, og så får du ha fortsatt god sommer da, Reidar.
1: Men har du helst, skulle du helse åt noen?
0: Ja, det kan hende du vil det.
2: Ja, det må bare helse til alle som vet hvem jeg er, og for jeg opprinner innfødt Valdersing, Reindling, Djevrending, men...
0: Ja, det er det, vet du.
2: Ja.
1: Skal vi ta en kaffe en dagen?
2: Ja, det hadde vært artig. Ja.
1: Jeg kommer gjerne til Hallingdalen, en tur i.
2: Ja.
1: Enn
2: og jeg bor midt i sentrum, så er det litt å finne frem.
1: Ja, ja, ja. Men hvis du er i Reindli, eller på Liaåse, skal du være der stort sett i sommeren?
2: Ja, ja. Vi kommer, vi bruker på å komme her 1. mai, 1. juni, og så er vi ikke til snøen kommer, men det er ut i september til Møsta er plukket.
1: Ja.
0: Er det du som plukket den?
1: Ja, han som plukket allmøtene.
2: Nei, det er ikke jeg inne.
1: Ja. Ja, men jeg har mye overraskelse utover høsten, og Bjørn har mye overraskelse utover sommeren og høsten.
0: Ja, men det er bra. Men da takker vi for at du ringte inn.
2: Jo, takk i like måte. Og så må du...
0: Ja, det er bra.
1: Nå skal vi være her, Meier.
2: Ja, det er bra.
1: Tøft. Nei, men god
2: helge. Men samme uka før i år.
1: Ja, vi savnet det med.
0: Det er bra. Det er gutt å høre det at den er savnet.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men tusen takk da, og så prates med vi.
2: Ja.
1: Jeg finner nummeret ditt i katalogen. Jeg har slik gammel papirkatalog, vet du.
2: Ja.
1: Så jeg sitter og blir...
2: Ja.
1: Jeg finner det der.
2: Du er ikke slik AI til lenger.
1: Nei, overhovedet ikke.
2: Nei. Det er bra.
1: Ok, ha det godt.
0: Ha det bra da.
2: Ha det.
0: Hei, hei.
1: Er det musikk nå, en? Men er det...
0: Jeg skal lese opp at oppgaven, for det går så fort.
1: Ja, det er alt for fort.
0: Til Ulluv, til klokka Ulluv.
1: Det går så fort dette.
0: Det er den andre oppgaven 3A og B. Og 3A er slik. 1 Y for Ylva. 1 A for Anita. 1 E for Edel. 1 D for David. 1 B for Berit. En T for Terje, og en Ø for ønske. Og så er det 3B. En N for Nils. En Ø for Øyvind. En T for Terje. En E for Erik. En G for Gunnar. En R for Roar. En Y for Ylva. Og disse to, det er 7 bokstaver på kor. Og dette er noe som er bruket alle sammen egentlig i løpet av sommeren i løpet av sommeren. Både det er A-bokstav A og B. Begge to.
1: Det er noe med harpus. Både det regnet og det er godt vær. Men...
0: Jeg sa ikke du skulle gi sisare.
1: Jeg har ikke sagt svaret.
0: Nei vel.
1: Okay. Men nå er jeg veldig spent på om Reidar visste akkurat på centimeteren.
0: Ja, men det får vi vite da.
1: Og det vet den, det vet den.
0: Det får
1: men,
0: vi vite etter
1: men det var det jeg skulle sagt, vet du, nå koser jeg meg så og sitter og tek pulsen min. Nå er det 33,3 i kvillepuls. Nå er den rolig.
0: Nå er du snart borte da.
1: Jeg er snart borte. Nei, jeg sitter og tenker på så familiemedlemmerten jeg har borte i hula mi, vet du. Det er, han gjør ikke noe igjen i... Jeg har han inn og høna, fineste høna, og så er det en høne til, og så er det en kylling.
0: Du kaller den ene høna for Jørgen?
1: Han inn heter Jørgen,
0: ja.
1: For det heter far min.
0: Ja.
1: Og Jenny er den fineste høna, og det var mor mi. Og de andre har ikke navn på.
0: Nei.
1: Det var nok om det. Men jeg har
0: okay.
1: Koset meg med deg. De går fritt.
0: Det er bra. Blir det noe egg?
1: Ja da. Jeg legger egg alle stans, så jeg driver i steinuren og leter etter egg om dagen. Grev egg med maskin.
0: Ja, særlig. Det lurt å, vet du, å grave et egg med gravmaskinen.
1: Han ikke så verst å grave da, hvis han greier å grave frem et egg med gravmaskinen.
0: Nei, det...
1: Og det like helt.
0: Men jeg vet at du flink med gravmaskinen.
1: Ja, ja, nok skreit. Nå må du bestemme, skal vi spille Ungkar med dobbeltseng?
0: Jeg har spilt den.
1: Den har vi spilt.
0: Så da...
1: Valfangervalsen da?
0: Den skal vi ha.
1: Med Bjørns orkester.
0: Den skal vi ha. Den er så fin.
1: Ja, alt er fint.

0: Ja, slik kan det gå, den rullet i troppen. Da ja. Kan både, troppet var jo heil, men stolaten, det måtte bruke Karlsson-slim på.
1: Ja,
0: hadde gått hardt utover seg da, sikkert.
1: Ja, men jeg må prøve dette. Akkurat dette livet har jeg prøvd å drive med igjen.
0: Prøv dette Karlsson-slimet. Ja. Fortell meg hvordan det gikk.
1: Jeg liker godt gaffateip og strips.
0: Ja da. Nei, men det er nok gjerne slik.
1: Ja, det var noe jeg da mente jeg skulle sagt, men nå har jeg fortrengt det hele på seg, jeg har glemt det. Skal du ta opp? Nei, men vi trekker vel snart med da?
0: Ja, 20 minutter.
1: Ja.
0: Så det går, men det går fort dit. Dessere oppgaven der var så lett at vi kunne like så godt hatt gått på fjellet.
1: Nå har jeg funnet ut premien på den oppgaven.
0: Ja, men du skal jo ikke si det.
1: Jeg skal vel si premien.
0: Nei, for jeg skal ikke si overraskelsen i kveld.
1: Jeg skal ikke si premien. Det var det du sa. Jeg kom plutselig på hva som var premien.
0: Ja, det er bra.
1: Men den premien blir ikke overlevert før en dato i august. Og den dag
0: kom... Jeg tror det kan bli noen egg. Du har gravet opp noen egg.
1: Også... Ja, det er selvfølgelig egg jeg har gravet opp med gravmaskin.
0: Ja,
1: gravel. Også en pøse med rumpetrøll skal jeg få.
0: Ja.
1: For det er det mye til en damme jeg har laget.
0: Det synes du.
1: Lang line, skal du ikke fange deg med krok?
0: Slang line?
1: Den skal være levende, det er rumpetrøllet. Vil du ha frøsk, så må vi vente litt lenger.
0: Det er litt tøft at du har masse rumpetrøll i bekket.
1: Nei, dammen min i hagen.
0: Ja, dammen, ja.
1: Mm. Der i driv.
0: Mm.
1: Nei, men vi kjører.
0: Nå er det telefon på tråden.
1: Det er moro.
0: Noen som har ringt oss i, så da ringer jeg sikkert til Usme.
1: Så deilig da.
0: Ja, da sier vi hallo.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hvem ringer?
2: Det er Jorunn Mo.
0: Nei, i alle dager.
1: Nei, nå står ikke vel til påske.
0: Nei, det tror
2: jeg
0: ikke.
2: Nei, ikke det. Ikke
1: igjen
2: da. Tror det. Men la oss håpe.
0: Ja, men håpe
2: å gi det da.
0: Ja, men håpe på det.

0: at det står til påske.
1: Jogge, er det lenge siden jeg har hørt stemma di.
2: Ja, i like måte. Ja. Jeg har nok hørt det en gang, men det er ikke slik.
1: Ikke på denne måten. Nei.
0: Da han synger nå, eller?
2: Nei, men jeg hadde radioen her en gang.
0: Å, ja, ja.
1: Det er ikke så lenge siden jeg Randi Småladen og jeg hadde en nattsending.
2: Nei, men det er nok
1: her. Ja, det er nok her. Det er for 3 år.
2: Ja, det er nok sikkert.
1: 4, kanskje.
2: Ja.
1: 313. Ja, nei. Ja. Nei,
2: men det var snodig å høre det vi kan ha.
0: Tusen takk. Det er
2: ikke gamle...
1: Gamle travere.
0: Ja.
2: Ja, ja, det er litt trivelig det.
0: Det er ikke gamle...
1: Jeg sa det Otto Eveis, da, vet du, mener noen gamle travere her i radioen? Ja, men det kan... Nei, hva du sa?
0: Jeg husker ikke.
1: Det kan være varmblods, sa du.
0: Ja, ja.
1: En tråvar med kan være varmblods.
0: Ja.
2: Ja, nemlig. Ja, men det er jo trivelig det, da.
0: Ja,
2: det,
0: ja.
2: Det var veldig koselig å høre på det, kan.
0: Takk.
2: Og nå står i glaset og ser på himmelen, og noe fantastisk vakre nye.
1: Ser du god, den?
2: Ja. Nei, han ser ikke.
1: Ser du den ikke?
0: Han gjøymer seg, han og Jorunn kommer frem,
2: tror jeg. Han gjøymer seg, men det var noe fine, rosa. Ja, veldig fint.
0: Ja, det er helt sikkert nydelig ute nå, med lyd sita inne og se i veggen.
1: Nei, vi ser ikke i veggen.
0: Det er kjedelig.
1: Vi ser på en annen, vi ser ikke i veggen.
0: Neida, men skal du ha noe... Vil du...
2: Ja, har du noe så gamle? Du vet jo hvor jeg er ute.
1: Du...
0: Jeg vil ikke si det høyt.
1: Det første tek jeg på sparket i hugget mitt.
2: Ja, jeg kan.
1: Hvor er et skatre? Et skatre?
2: Skatre?
1: Eller, la oss si noe annet. Hva er et hespetre?
2: Det er det da.
1: Ja, hva det var ville frem til?
0: Jeg synes det var veldig galt.
2: Hespetre,
0: vet du,
2: vi har et hespetre, så vi har fått vi og mor.
0: Ja.
2: Og det er til å ha hespetre på den gangen du måtte vise og gå ned til bunta, igjen til ja, Nysto heter det.
0: Ja, Nysto, ja.
1: Ja, ja. Mm-hmm.
2: Ja, ja, og da blir det hespetre.
0: Ja,
1: ja.
0: Det
2: og det kan
0: litt...
2: være et finfølg, så kan det være et ordentlig høstetre.
1: Absolutt.
0: Om det kan.
1: Jeg sier mye at vi skal ha tre, hvis jeg mener det.
2: Åja, oh, ja, men det var...
1: Ditt forbannet det skal ha tre, sier jeg.
2: Ja. Ja, men da med skjønnsynene.
1: Ja, men et høstetre, det hadde helt rett i det.
0: Men du vet, du vet sikkert hvor skripe ut det, du.
2: Ja.
0: Ja.
2: Noen som smyker seg inn på og vil ha litt kose, vet du. Noen som har vært skripute.
0: Ja, jeg hadde en skriput katt.
1: Og du hadde en forferdelig skriput. Og så hadde du en skriput.
0: Hva du sa, Jorunn?
2: Jeg bryr meg ikke om katter.
0: Nei, det har jeg bestandig ikke.
1: Og så hadde du en gang en forbaskade skriput mann.
0: Det var nok ikke mye han var skriput, men det var han var skriput, vet du.
1: Jeg var skriput.
0: Ja. Nå skal vi gå videre, Terje.
1: Skal vi? Jeg kunne fortelt deg historie om dette.
2: Over til Oslo.
0: Ja. Hent om høve.
2: Hent om høve? Hvordan var det det betyr?
0: Ja, omtrent.
2: Hent om, det blir akkurat det samme.
0: Ja.
2: Samme
1: for meg.
0: Ja.
1: Det blir
0: hentet. Du er så flink at det er rett og slett trøtt, eller?
1: Det er egentlig ikke til skjønne.
0: Trøtt, eller?
1: Det er ikke til skjønne at du greide dette, Jorunn.
2: Nei, det synes jeg ikke gjennom. Det er de små bra å jobbe. Enten hukker seg ingenting, eller så hukker seg ganske mye.
1: Ja, så kan den ha dugle flaks med, da.
0: Jeg synes du er flink til hukker seg. Jeg synes du er flink til hukker seg, Jorunn.
1: Må ikke skrøyte for mye nå.
0: Jeg kjenner så godt, og Jorunn vet at jeg kan skrøyte litt. Ja.
2: Men du, kom med å ha trekk til øving på Strøvik skole, da blir det noe.
0: Vi har pratet om det, ja. Vi pratet om det sist vi hadde øving. Og da, fru Ingebjørg var litt hardt på dette her, ser du.
2: Ja, ja.
0: Og så nå er det jo sommer og sommerferie og dette her, men fra høsten så er det nok ikke umulig at vi skal øve på Skrøviken, altså.
1: Er dette noe vi skal ta opp på et telefonsamtale over en kaffekopp?
0: Nei, men vi kan spørre, har lov til å spørre.
2: Ja,
1: visst.
2: Ja. Fordi vi solgte jo på pensjonistmøte, altså det er mange som har lyst til å danse, vet du.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Ja.
1: Mm, og med flere som kan spille på Skrøviken, tror du?
2: Ja, det det sikkert.
1: Ja da.
2: Ja, men det en tanke.
0: Mm.
1: Og den tanken kan bli virkelig hvis vi iverksetter.
2: Ja, ja, la oss håpe det. Ja,
0: men vi kommer nok, Jorunn. Det gir vi til oss.
2: Ja, det er bra. Ja. Ja, supert.
0: Ja, men det blir moro.
2: Yes. Ja.
0: Trivelig at du ringte.
2: Ja, men det var så trivelig å høre på deg. Jeg har ikke ringt på Valdres Radio på lange tider. Fordi, ja,
0: du må begynne med det.
2: Men, at noen vet. Ja, så bra. Kjempebra. Derfor så tenkte jeg meg, jeg følte at jeg kjente litt om det, så derfor så kunne jeg løpe med det. Ja.
0: Ja.
1: Skal du helse åt noen den?
2: Nei, helse til alle som kjenner meg. Ja,
0: og borte du kan ikke sitte og helse til alle deg, vet du.
1: Ja, går ei dikt.
2: Å nei, den er da blir den ikke ferdig.
1: Nei. Ja, men vi får...
2: Ja. Jeg er spent på oppdagen, ikke?
0: Ja, det er jeg med.
2: Ja, det er veldig spent.
0: Det er jeg med spent på, men det får vi ikke vite for vi, nesten før vi skal slutte.
1: Han Reidar har svaret.
0: Så da må du nok bare sitte og vente.
2: Ja, jeg skal gjøre det, ja. Ja, men takk for din sending. Det var kjempefint
1: å høre
2: på
1: deg. Takk for det. Veldig glad i det.
0: Takk for at du ringte til oss.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hei, hei. Det var jo Jorunn Mo, vet du, Jorunn.
1: Jep, trivelig. Helsing.
0: Helsing, det er det kommet her. Helsing til Jan Ove, som endelig har funnet roen, og en øl, en nakkevitt på leirinn. Helsing er fra Leirbu-trølle.
1: Ja. Dette er magisk, Helsing, da vet du.
0: Ja, dette er bra. Men, nå er det like for vi må stoppe noen oppgave.
1: Jeg bare røkker den låt først.
0: En låt, ja, og så skal vi ta opp at den er brei, den er
1: spranget. Ja, hvor langt riddersspranget.
0: Ja.
1: Det er en som vet det.
0: Det kan være flere som vet det.
1: Det kan være det, men det er nok ikke mange. Men dette var jo veldig nødt å knekke.
0: Mm-hmm. Artigt.
1: Jeg visste det ikke før i dag, Don Bjørn fortalte meg det. Jeg har ikke vært stammort, men jeg vet at han var der.
0: Men da kan vi kjøre litt musikk da.
1: It's a little too late. Det er Hill Jacks.
0: Juhu!
1: Ja, ganske bra.
0: Åh. Oh.

0: likdialekt.
1: Mm.
0: Det er jo lik dialekt.
1: Det er det.
0: Men du, jeg må si noe, jeg var så vidt bare.
1: Ja.
0: Jeg føler meg så privilegiert som har det så godt.
1: Ja.
0: Og så sa jeg at han Bjørn Nytun er min aller beste venn. Og så sa jeg det at du, Eva, er min aller beste venn.
1: Takk.
0: Men Jogge er heldig som har så mange aller beste venner.
1: Ja.
0: For det er mange.
1: Det er bra.
0: Ja. Det var det jeg skulle si.
1: Det var sunt, det er sunt å si det og takke for det.
0: Ja, men jeg er veldig takknemlig for det som skjer.
1: Og så har jeg fått inn en helsing her, og der står det «Jeg vil sende deg helsing til Simen», og det er fra Venke.
0: Simen, bror min, sant?
1: Ah, ja, det er jo ikke bror hennes akkurat.
0: Unger, nå kommer han. Nå kommer han. Den snekker Andersen.
1: Ja, det er til jul, det.
0: Åja. Jeg tenkte det var litt...
1: Men vi ikke har jul enda.
0: Nei, men snekker Andersen kom rett, så det var han.
1: Sommernisse?
0: Sommernisse. Det var, altså, Bjørn, det var ikke det, nissen som... de pratet om, det var han skomaker Anton.
1: Oh.
0: Nei, han snekker Andersen.
1: Skomaker Anton og snekker Andersen er to forskjellige, altså.
0: Skomaker Anton,
1: det
0: er en bra låt.
1: Ja, det er det.
0: Whiskey and a Wild Woman, det passer meg.
1: Ja. Tror du det var det for jeg tok det, eller?
0: Whiskey og vilde kvinnfolk er det beste, vet du. Skal vi ta den da? Eastern Caribbean 18 da.
1: Du er klar over at nå er det helg?
0: Alle må være klar over at jeg skal kjøre bil, Matt, hvis jeg tror jeg er full. Trenger ikke være full fra den morgen.
1: Nei, så absolutt. Den er
0: stygge fyll i dag, gutt.
1: Å fy da.
0: Whiskey and a Wild Woman.
1: Yeah.
0: I Austin.
1: Electric Mountain.
0: Er det det som står her?
1: Jeg har ikke noen lista, så jeg
0: vet ikke. Justin Carbine står det. Karlbjørn. Nå kaller han Clint Eastwood nå.

0: Ja.
1: Den der med whisky og ville kvinnfolk, det var bare tull.
0: Bare tull? Ja, men syng den bare tull, eller?
1: Ja, syng bare tull.
0: Hei, Simen!
1: Hei! Hallo!
2: Hallo, hallo, ja.
1: Hallo, ja.
0: Er den Simen-gutten?
2: Ja, det Simen-gutten fra Sørsfold, ja, Østfold,
1: ja. Ja.
0: Trivelig.
1: Det hørte jeg rykter om, og Siv sa at det nå kommer en Simen og vil inn.
0: Jeg ser det ikke, men du har nok ikke kommet hit.
2: Ja, men det lenge siden jeg snakket med dere to sammen nå.
1: Ja, ikke sant?
0: Det begynner å bli mange år, altså.
2: Mange år siden er det nå?
1: Nei.
0: Det var vel i 1947 med vi hadde sending siste gangen.
1: 1890! Ah, ja. Så det en stund siden, Simen, det helt
0: du, Simen, det i 47 så var du...
2: Da var ikke jeg født en gang.
0: Nei, du var ikke...
2: Jeg er 59, jeg vet
0: ikke. Du var ikke påtenkt, ikke jeg var født, men vi var med radio Lell. Det var vårt første liv, og så det andre livet, så hukket jeg ikke når det siste datoen var.
1: Nei, men det var nok ikke så lenge siden.
0: Åja.
2: Nei, det ikke så lenge siden jeg var inne og så Eva sist, nei.
0: Jeg var på eteren for 3 år siden sammen med Randi Småladen. Da hadde jeg sammen med henne. Men...
2: Var det så lenge siden?
0: Ja, det 3 år siden.
2: Også, oi, men så... Tida flyr.
1: Ja, men for en Terje så går 2 og 2 år i sammen.
0: Ja, ja, jeg tenker 2 og 2 år i slengen, for da slipper jeg å bli så fort gammel.
2: Men har vi ikke tålmodighet da?
1: Nei, det noe han ikke vet hva jeg er for noe.
2: Her tar vi en dag av gangen.
1: Ja, helt rettikt.
0: Helt rettikt, og så er det veldig...
2: Jeg sier vi skal være glad for hver dag vi får lov til å stå opp, hver dag vi får lov til å kle på oss, vaske oss og smøre oss og høre på radio.
1: Ja.
2: Sitte på data litt av hverdagen. Vi skal være glad for hverdagen vi får stå opp og spise med.
1: Så absolutt.
0: Du, Simen, det er sagt mye, veldig mye klokt her i kveld, men dette er det klokeste jeg har hørt.
2: Er det?
0: Ja, det er ikke tull en gang, for dette er så sant. Slik tenker jeg til hver dag. Hver dag er jeg gave, og det er viktig å kose seg og leve.
2: Ja, vi skal være fornøyde og glad for hverdagen vi står opp, ja. Vi skal være fornøyde og kan vi bli hyggelig og si fra å ha en hyggelig god del. Det sånn vi skal ha det.
1: Ja. Mm, absolutt.
0: Men skulle absolutt ha treffet en annen dag? Skulle vi ta en god kaffekopp og en bløtkake? Stusky, det liker jeg.
2: Jeg er marsipan, jeg.
0: Hæ?
2: Jeg er marsipankake, ja.
0: Ja, jeg elsker marsipankake.
1: Det skal du få ha helt gratis ifra meg. Det vil ikke jeg ha.
0: Napoleonskake og kremkake generelt, og det er deilig, vet du.
1: Men det er gutt meg ordentlig god sjokoladekake med.
2: Ja, men...
0: Sjokoladekake og stivtelapils er jo ordentlig.
2: Ja, da, men vi skal ha det koselig. Det har alltid vært hyggelig å være med dere på Valdres Radio.
1: Takk for det, Simen. Det er gutt å høre. Men ellers så har du det bra om dagen, eller?
2: Ja, jeg skal ikke klage.
1: Nei. Du pleier ikke klage heller, du.
2: Nå hørte jeg dårlig. Da kjenner ikke dere meg.
0: Du har aldri hørt du har klaget.
1: Du har ikke klaget i radioen i hvert fall.
2: Nei, men de private ting, det skal ikke vi sitte og ta på lufta.
1: Nei, skal ikke det, vet du.
2: Det tar jeg med de som jeg har med å gjøre, men...
0: Ja. Og dette med var det aller beste jeg hørte i dag.
1: At ja, men det er bra. Men skulle du hatt noen spørsmål og slik noe?
2: Ja, det er bare å fyre løs. Det er ikke å spare på noe som helst.
1: Hva skal de ha?
2: Ja, jeg er alltid glad i gamle ord og uttrykk, og skal ta de forskjellige.
1: Ja, skal vi se.
2: Dette her er jo bare en lek, det er bare moro.
1: Det er bare moro.
0: Det er akkurat det.
1: Vet du hva maule er for noe?
2: Maule?
1: Maule, ja.
0: Det sier vi når du svarer på før.
2: Jeg kaller å sitte og så spiser jeg sånn tyggestykke.
1: Nemlig.
2: Ja, du møvler, du spiser kaka, du møvler, du gir kaka, du tygger kaka.
1: Og så når du lager deg brødskive, så skal du ha noe pålegg oppå, så blir du fristet til maule det, ikke sant?
2: Ja.
0: Det er veldig fælt til maule pålegg, og maule, oi, maule og maule. Egentlig mauler, ja. Jeg husker da Eva og jeg bodde sammen, så maula jeg opp middagsrestitten som skulle dagen etterpå.
1: Ja, da hadde ikke jeg middag dagen etter.
0: Nei.
1: Neida. Men når du er kviafull, Hva du for noe da?
2: Du full?
1: Ja. Du ikke full?
2: Nei, ikke sånn som når vi, var, når, vi var, når vi var på byen, nei.
1: Nei.
0: Det er en spesiell måte å være full på.
2: nå skal jeg være litt morsom. Jeg kan se det som at jeg fyller meg etter går, for jeg går så ustødig. Så det.
1: ja, ja. Det var sikkert da jeg så det. Nei, da jeg bare tullet meg det.
2: Nei, men altså, kvefer, da kanskje går det litt ustødt da.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det er ikke en måte å være full på at du ikke er full.
1: Nei, nei.
2: Nei, men det er noe du gruer deg for da.
0: Yes.
1: Det er akkurat det det er.
0: Du er kviafull. Du er kviafull for å være full.
2: Nei, men jeg vet det er mange som er veldig litt urolig og litt spent når du skal til tannlegen, men
1: ja. Da er du kviafull.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du er god på disse gamle trykkene.
1: Altså jammen han hører med en stund, men ja. Simen da.
0: Han hører med mange år altså.
1: Ja. Men skal man se. Hvis det er for fremman. Hva er det?
2: Ja, da får du besøk da. Yep. Du, hvis jeg hadde kommet opp og besøkt deg en tid, så hadde du fått fremad.
1: Ja, det hadde jeg.
0: Fått fremad.
1: Og det hadde vært trivelig. ja. Ja, men det var tre strake det, Simen.
2: Ja, men det er alltid moro dette her, å komme inn til dere og ha det litt gøy, og vi kan ha det litt tulle litt med hverandre og sånn.
1: Det er viktig.
0: Det livet handler om, å ha det moro og kose seg.
2: Ja, skal du være så veldig seriøs, og så veldig alvorlig, da blir det ikke noe moro.
0: Nei. Aldri seriøs.
1: Absolutt.
0: Eller er jeg seriøs?
1: Du er seriøs.
0: Ja, seriøs på en spesiell måte.
1: Ja.
0: Alt det driver med seriøst.
2: Dere vet hvor langt dere kjenner meg så godt, og dere vet, dere hører på stemmen min. I dag kan vi ha det moro med, men i dag må vi være forsiktig.
1: Ja, ja.
2: Vi hører det på tonefallet med en gang, dere.
1: Ja. Helt rettigt. Men du skal vel sende noe helsinga, du, hun dere som hadde katt.
2: Ja, og katta på Jevnaker.
1: Ja, katta på Jevnaker.
2: Ja, Solveig Grina og katta på Jevnaker. Ja, ja, vi må jo sende hilsen og klem til dem to.
1: Ja.
0: Og så må man klem på begge sider.
2: Jeg får gratulere et ektepar som er 55 års bryllupsdag i dag.
1: Oi!
2: Det er et ektepar i Valdres som har 55 års bryllupsdag i dag.
1: Ja vel?
2: Jeg gratulerer til det ekteparet. Jeg sier ikke hvem det er.
1: Nei, du skal få slippe det.
2: Ja, men...
0: Har vi bare lyst til å vite.
1: Det er veldig morsomt å vite.
0: For jogge er det respektabelt.
1: Det er gutt gjort.
2: Ja, og begynner på A, og så slutter A på fornavn og B på etternavn.
0: Nei, dette har vært vanskelig.
1: Jeg er ikke noe flink.
2: Astrid.
1: Ja?
2: Jeg tenker på Astrid og ektemann.
1: Ja. Han har jo vært gift i 55 år.
2: Ja.
1: Oi.
0: Fy flate. Gratulerer så mye med dagen.
1: Ja.
2: Ja, du må gratulere Astrid Breiset og Ninsia med 55 års bryllupsdag i dag.
0: Ja, ja.
1: Ja, det
2: får vi. Ønsker dem alt godt og mange fine lykkestunder fremover.
1: Ja.
0: Og det får deg. Ja. Det gode folk.
2: Ja, og så sitter jo Nivar og Judith, og de vil gjerne ha en ønske om en riktig god
0: helg. Ja, men deg, han har vel ikke vært gift i 55 år.
2: Nei, men det var neste par ut, da.
0: Det må det jo bare snakke om, bare 20 er enda foreløpig, da.
1: Herligheten, altså.
2: Ja, som jeg har sendet til han, Ole og Arne, og det alle tidligere frivillige medarbeidere som har vært med i Valdres, alle de årene som vi har vært med.
1: Ja, det kan du få lov til. Det har du nå gjort.
2: Ja, de som hører på, de som lytter på, som har vært med i Valdres Radio så mange år,
1: ja.
2: Og har gitt så mye glede, vi må sende hilsen til denne gjengen, de som sitter og hører på.
1: Ja. Ja.
0: Og så sender meg hilsen til deg som var med, som er borte. Som var gode folk.
1: Mhm.
2: Ja, ja, ja, det er mange som har gått bort, det er mange som har gått bort i år, og de som, ja, det er mange som også har trukket seg, men...
0: Ja da.
1: Du, Simen, hvor mange år har du vært med, altså, som innringer i Valdres Radio, vet du det?
2: Jeg tror jeg begynte i 2010 eller 2012, jeg, og Ja, og så var jeg med helt til dem, til vi, dem og Astrid måtte gi seg.
1: Ja.
2: Og så, når jeg, så kom jo dere tilbake, og da var det ikke vanskelig å be om igjen.
1: Nei, det er bra. Det er
0: og
1: gutt det, å høre.
0: Dette er første gangen jeg er på, ja, som sagt, i det nye studio og nye utstyret her. Det er helt magisk å være her. Tusen hjertelig takk for deg som har noen serie på det, Sim.
2: Ja, ja, men det, altså. Vi får håpe at det dukker opp en gang imellom, og at vi kan hilse på hverandre og slå en prat for lyftet. Det er bare koselig, det.
0: Mm. Ja, ja.
1: Det er bra, det er bra.
0: Og så når det så går...
2: Jeg hilser, så sitter jo, jeg, så hilser, så hilser jo en dame med Serina, og sitter og hører på skoen riktig god natt, og da, og så... Ja, vi får se hva som skjer i løpet av kvelden.
1: Ja.
0: Det er ikke godt å vite noe, Simen.
1: Men da har du fått spørsmål om jeg har pratet både moro og tull og alt mulig, så nå spørs det om du skal si takk for i kveld, eller?
2: Jeg vil si takk for i kveld, og så ha en riktig god natt, og så ønsker jeg neste innvinger lykke til.
1: Lige måte.
0: Mø høyrest.
1: Mø høyrest,
2: ja. Ja, hei. Hei,
1: hei, hei. Hei, hei. Det var en Simen, vet du.
0: Hva du vil nå?
1: Nei, nå tenkte jeg at jeg skulle lese opp Helsinga til å komme inn.
0: Ja.
1: Jeg vil sende deg helsing til Vegard, dikkan i radioen, og alle kjente med ønske om en god sommer. Helsing fra Tove. Og så er det ei helsing til. Jeg vil sende deg helsing til telefonvaktner. Vakter?
0: Vaktler?
1: Ja. Send deg helsing til telefonvakter, teknikeren og Eva og Terje. Takk for en fin radiosending. Helsing fra slaveriet. Det vet jeg akkurat.
0: Det vet jeg.
1: Ja.
0: Tusen hjertelig takk for helsing, og jeg er glad i dikken.
1: Ok. Ja, nei, men da er jeg sikkert i mening, da.
0: Ja, du er det.
1: Ja, ok. Nei, men det er bra. Det er trivelig med helsing, ja. Absolutt.
0: Jeg vet du, det passet så jævla bra nå.
1: Hva for noe da?
0: Mine aldra beste minner.
1: Aldra?
0: Mine...
1: Aller beste minner.
0: Mine aller beste minner. Mine aller beste minner, oversett det til Wallers.
1: Ja.
0: Og den er den Mats Bergmo.
1: Bergrin.
0: Mats Bergmo.
1: Bergmans.
0: Mats Bergman.
1: Ja, det er sant at det.
0: Den er fin, vet du.

0: Ja, du har funnet så mye jævla bra musikk i dag.
1: Jævla bra. Du skal ikke si stekte stygt.
0: Ikke i mitt liv.
1: Nei, nei. Neida, men nå skal jeg lese opp at siste oppgave. Jeg tror det blir siste gang jeg kommer til Tau, altså. For nå er det...
0: Ta hvem?
1: Ta hvem? Jeg tek siste oppgave.
0: En gang til bare?
1: Ja, ja kanskje grei, to. Grei, ja, for så. Men den går da til 11:45 da. Så det er jo at...
0: Åja, det er bare til 11:45, ja.
1: Ja, for at det skal det... vi få gjort alt vi skal gjøre.
0: Å fy faen, men, nei, unnskyld, men å fy, Gina, det er alt vi skal ha gjort i kveld.
1: Ja.
0: Vi røkker ikke alt.
1: Men da oppgave 4 da. Da skal jeg lese opp at den... Ja, kanskje jeg tek og to ganger. Ein F for Fredrik. Ein R for Rikard. Ein, nei, to O for Ole. To S for Siv. Ein E for Erik. Ein N for Nils. Tre M for Martin. Ein Y for Ylva. Og ein I for Ivar. Dette er noe som har vært allerede, men på Fagnes altså, i Valers, men dette tek du med en gang til.
0: Hva sa du det var? Hva forteller jeg hva det er?
1: Det skal du ikke gjøre. Du kan holde det til din
0: egen liste. Du kommer på Nils og Astrid, gratulere så instinig gale med dagen altså.
1: Ja.
0: For dette der.
1: Det er godt gjort, og så var jeg gift i 55 år.
0: Og jeg begriper ikke at det går an. Nei. Ja, men jeg vet at jeg har hatt det bra.
1: Det er ikke du som skal begripe det.
0: Og så har jeg så kjekke unga, og unga, unga. Barnebarn heter det.
1: Ja.
0: Men nå ble det så lykkelig.
1: Åh.
0: For tenk på det. Det er en person som har rett svar på det det gjelder riddersprange.
1: Ja, var ikke det spot on?
0: Det var ikke forventet. At, ja, altså, men å vite det akkurat på millimeteren, eller nei, centimeteren.
1: Det var det han ville ha, så da fikk han det. Men jeg skal si det etterpå.
0: Ja, og premien der har jeg ikke fått klekka ut, men den skal være helt magisk. Men da må jeg få bare navn og nummer og alt sammen på den
1: som vil. Ja, du skal få det.
0: Og da kommer jeg til å ringe åt den personen og be en.
1: I morgen, ja?
0: Ja, i morgen.
1: Ikke i kveld?
0: Nei, ikke i kveld.
1: Nei.
0: Nei, da har jeg annet å gjøre.
1: Ja, så det går ikke an å ringe til folk.
0: Nei, men jeg skal ut at du knager stivkjørt av pils.
1: Knager? Du skal være ut at du graver, du tenker.
0: Graver og knager.
1: Ja, ja. Nei da, men dette går bra, det.
0: Ja da.
1: Men det er fortsatt løv å ringe inn, altså.
0: Absolutt.
1: Vi har hatt en halvtime nå.
0: Og du vet, jeg kunne suttet her til å ha tre i natt.
1: Ja, men du kan det, hvis du vil.
0: Blett alene?
1: Ja, ja. Men du får ikke så mye... ikke får du musikk, og ikke får du telefoner. Og...
0: På min telefon får jeg nok.
1: Ja, ja, ja.
0: Vis meg et sted med gluntene, sier du.
1: Ja.
0: Vi skal vise deg ikke en plass i snart.
1: Ja, ja.

0: det vis meg en, et sted.
1: Nå kommer Gro Anita med boke.
0: Eller? Er det med Bibelen?
2: Nei,
1: nei, ikke kom med Bibelen da, for...
0: Sett deg og prat.
1: Skal du så ha tak? Så trivelig at du vil si noe ord med da.
2: Ja, ikke sant. Jeg har vel mange eldre
0: borti. Vi skal ha ei på luftet, men,
2: ja, men
0: du tek dette kjapt.
2: Svaret på oppgaven som en Bjørn Nytun hadde. Han hadde målt øffningen på riddergapet. Slash riddersprange til 208 cm. Diverse svar å få. Man hadde en som hadde akkurat på centimeteren.
1: Fy fader, altså.
2: Gratulerer til Else Hermundsplass.
1: Ja, ja, det må få en applaus. Hadde
0: så
1: artig. Aldri trodd at noen skulle greie.
0: Så artig.
2: Så, men det har vært et slingringsmån på alt fra 5 meter og 73 cm til 1 meter og 75.
0: Ja.
2: Så, men hun tok det.
1: Men jeg er forundret på at folk ikke trodde det var lenger. For riddersprange, det var... Ja, alle vet hva det handler om.
0: Ja.
2: I følge Google så står det jo 2,5 meter.
1: Ja, men da har jeg ikke rett.
2: Nei, men i følge ChatGPT så står det alt imellom 2 til 2,5 meter på bredden.
0: Ja.
2: Så da, men Bjørn hadde målt 2,08.
0: Ja.
2: Og Else Hermundsplass var spot on.
0: Juhu!
2: Så gratulerer.
1: Ja, gratulerer.
0: Premi får du, han tar i kontakt av det.
1: Jeg ringer i morgen. Og det skal ikke bli noe, det skal ikke angre på det.
0: Men da fikk vi beskjed om at vi har en på telefonen.
1: Ja. Hallo.
3: God kveld.
1: God kveld.
0: God kveld.
3: Hei.
0: Hei. Hvem ringer?
3: Selina Sandefjord.
0: Ja.
1: Hei du.
0: God dag. Hva etternavnet ditt? Hva etternavnet ditt er at?
3: Rudqvist. Du bommet jo noe så... En av dere bommet noe så inn i granskeren på det her, her oppe og gjør ikke, men det gikk jo veldig bra, for det var bare gøy da.
0: Å, ja.
1: Jeg huksa det bare Selina fra Sandefjord.
0: Ja.
1: Jeg trodde det var etternavnet ditt.
3: Nei, ikke sant da.
1: Ja.
0: Selina Sandefjord.
1: Du er heldig som bor i Sandefjord.
3: Jeg tror vi sier det sånn det.
0: Ja, men kan si det stikk.
1: Det har det bra i Sandefjord.
3: Ja, det var kjempeværre i dag.
1: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg var i distrikt og hentet en båt. Jeg var på Kjømme.
3: Ja, det var det da.
1: Men da regnet det hele dagen. Det var derfor jeg hentet den dagen. Slik at da slapp jeg dårlig samvittighet for det jeg skulle gjøre hjemme.
0: Ja, du kunne du ro hjemme hvis du ville det?
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg ser. At den kommer roen igjen til Begnadalen.
1: Nei, men hva du vil, kjære Celine?
0: Selina.
1: Selina fra Sandefjord.
3: Kjør på et eller annet.
0: Ja, men jeg har noe som ikke er spesielt, nesten som gåto, men det er egentlig spørsmål, da. Så det kan være litt...
1: Det er gåto.
3: Må jo gå an og prøve litt av hvert.
0: Ja, ja, det er akkurat det, og det vet jeg at du synes det er ordentlig.
3: Det er ikke sånn
0: fint. Skal vi se. Nå hadde jeg funnet med noe jeg da vet, og så ble det plutselig borte, ser du.
1: Iva Bjørke,
0: ja?
1: Vil du bare justere volumknappen så vidt ned?
0: Ja.
1: Du snørte det. Det har vært opp.
0: Snek ble det bare.
1: Du må vri mot solen.
0: Ja. Hva slags instrument er en trompet?
3: Det er et blåseinstrument.
0: Jep. Det var riktig.
1: I messingfamilien.
0: Og så skal vi se. Jeg tenkte jeg skulle spørre, kjente du til, ja du kjente, men du hadde hørt om en Elvis?
3: Ja, ja.
0: Ja.
3: Elvis Presley.
0: Ja. Huksa du hva mellomnavnet hans var?
3: Jeg nevnte jo det akkurat inni her. Elvis Aaron Presley.
0: Nemlig.
1: I flate.
0: Det hadde ikke så greit å svare rettig på, så det er så veldig greit.
1: Jeg visste det, men det er ikke mange som vet.
3: Nei.
1: Jeg vet jo alt. Hvorfor jeg vet alt med?
0: Det vet du ikke. Er du interessert i sanger?
3: Jeg er interessert i musikk i hvert fall.
0: Skal vi se. Nå kan du fortsette på, nå kan du fortelle meg hvordan sang dette her er. Jeg bare tenker et bruddstykke til han. Keiseren står på sitt høyeste slott.
3: Bro, brille.
0: Jepp. Det er helt rått hva du svarer.
1: Det er magisk.
0: Supert.
3: Magisk er det ikke vel.
0: Tre spørsmål og tre svar på rappen.
1: Det er... Altså, ja. Hvor slags folk har med å gjøre? Er det bare geni igjen?
0: Ja, man, mest geni på telefonen, vet du.
1: Mest, det er bare geni.
3: Jo, jeg har rett og slett prøvd å komme inn i Mensa, men jeg kom ikke inn. Nei, jeg klarte ikke praktisk tegning, men jeg klarte teorien, så jeg klarte... Jeg kom sånn halvveis inn, men jeg klarte ikke praktisk tegning, for det er ikke så noe, derfor fikk jeg ikke fullverdig medlemskap.
0: Såpass. Herligheten. Ja, men da, hva du har drevet med da, da ser jeg?
3: Nei, ingenting.
0: Nei.
1: Men du er flink til å kose det, tror jeg.
3: Jeg prøver i hvert fall.
1: Ja.
0: Og så er du veldig flink til å... altså, jeg tror du ser på mye spørsmål og slik noe.
3: Jeg prøver å følge med og holde meg oppdatert.
0: Absolutt. Det er kjempelurt.
1: Det viser seg det da du ringer på radioen i hvert fall.
0: Ja, jeg får til det.
1: Nei, men kjempetrivelig at du ringer, Selina.
0: Ja,

0: annet. Ja, men bare se på den.
1: Ja.
0: Ja, se på den. Hvordan er det ikke å se da? Jo, vi ser med fingrene.
1: Du ser på din måte, du vet du.
0: Det ja, ikke sant da.
2: Og så utviklet det mye mer sansa enn med andre som ser i det.
1: Mm.
0: Det er sant.
2: Ja. Jeg beundrer.
0: Det bør vi alle lære litt av.
1: Ja, om...
2: Jeg beundrer at de ikke er så veldig, altså det som er svaksynt og blinde, og de som eventuelt har en annen funksjonshemming.
1: Hemming.
2: Men de fleste, de vil noe, og da får de det til.
0: Ja, men det er jo det de fleste som, de fleste vil, men de, får, de fleste vil, men samfunnet sier nei at de ikke får det.
1: Ja, det er akkurat det. Det er ikke du som kan for det at det er slik, for det er samfunnet.
2: Vi melder oss ut i vårt samfunn, og så...
0: Det er ikke våres feil at vi har blitt sånn som vi har blitt.
2: Nei,
1: så absolutt ikke. Nei, men dette var lurt pratet, ja, Selina.
2: Veldig fornuftig.
1: Men du, nå tenker jeg at jeg må... Jeg lurer på om jeg har regn til på luften. Nei, jeg har ikke flere på luften, men så må jeg lese opp litt meldinger og litt slik noe, så jeg tenkte at det da...
0: Det skal du få lov til å prate
1: om. Men nå, ja, men helsinga, det må du ta, vet du.
0: Jeg tror jeg lar dere fortsette med det dere holder på med.
1: Ja, men vi har plass til at du tek helsinga. Det har vi plass til.
2: Du, Selina, en ting du skal vete, at du er et menneske som jeg godt kunne ha treffet en dag.
0: Ja, men det har du gjort.
2: Ja,
0: det vet du.
2: Ja, men en gang til da.
0: Det var det da. Men i hvert fall så sender jeg vel en eller annen hilsen til alle kjente.
1: Ja, det var lurt. For da hadde du taket med alle.
0: Jep, det var det da.
2: Tusen takk for at du er til.
1: Takk for at du ringte, Selina, og ha en god sommer.
0: Vi prater senere.
1: Det gjør vi... Ha det bra!
2: Hei.
1: Kom inn to helsinger her. Vil helse til mamma og papp på Grøslia. Det skal sikkert stå pappa, tenker jeg.
2: Ja,
1: på Grøslia. God helg til dikken, og det er fra Tove. Og så er det helsing til Terje Nysund, som sa han skulle på countryen på Dokka til helgen og er glad i kaffe. Da kan du stoppe på Nordskinni og ta en kaffekopp før du er fremme. Helsing, Vegard og Tove.
2: Vi kommer. Men jeg hadde litt travelt om tosdagen, for jeg skal gravlegge mor min med, og så skal jeg på country etterpå. Men jeg kan komme av til Nordskinni hvor tid det er, for det er ikke lange snerten ifra dere jeg driver om dagen.
1: Da vet du det. Han Terje kommer.
2: Ja.
1: Og så liker han veldig godt kaffe, det er fakta. Det vet jeg.
2: Ta og ring med en dag, og så skal vi avtale møte.
1: Ja, men da skal jeg brålese siste gang jeg, den der... Siste oppgave.
2: Ja, men den går bare til 11:45, kjære venn.
1: Ja, og det er snart, og det skal være siste som siste har sjanse til å få kastet seg med.
2: Helt enig.
1: Ein F for Fredrik. Ein R for Roar. To O for Ola. To S for Sigurd. Ein E for Einar. Ein N for Nils, 3 M for Magne, ein Y for Ylva, og ein I for Ivar. 13 bokstaver, og dette er noe slik som har vært i sommer.
2: Hør så.
1: Så veldig populært.
2: Hvor det var at... Å ja, det var på fagen i sted.
1: Ja, jeg sa jo det.
2: Ikke lenge siden heller.
1: Nei. Neida, så da er det bare å ringe 61 35 99 70, så kommer du inn til oss.
2: Mm.
1: Og du som har lyst til å prate hos før vi slutter, så må du nesten...
2: Ja, men hvorfor skal tid gå så fort?
1: Nei, men det kan ikke svare deg på.
2: Men en ting vi kan si nå i kveld, at i Valdres Radio så kommer det til å skje mye tøft utover. Ja, ja. Nå har jeg fin fremtid.
1: Ja, vi satser på det.
2: Ja, men vi skal det.
1: Ja.
2: Så det er noe å glede deg ikke til... Og jeg skal ikke løve for mye nå. Vi får det til. Men vi mangler noen folk.
1: Det er den der teknikk.

0: Ja,
1: vi fikk jo
0: der
1: det.
0: var med, der var med jammen. Kommer langt. Nesten så langt så at det er slutt på kvelden. Men da skal jeg lese opp hva svaret var på siste oppgave. Og det var rett og slett sommersymfoni. Det har vært i sommer. Og det var 13 bokstaver på det, så det klarte du. Det var mange som klarte det. Men den heldige vinneren til kveldens konkurranse, uten å være
1: greia. Skal jeg fortelle deg det? Hvem som vann?
0: Vent litt. Ja. Jeg skal bare fortelle deg her. Hvem som har vunnet på kveldens konkurranse, bortsett fra den som du skal ha noe kommentar i. Da var det nummer 45 som vann. Og det var Knut Småladen i Etendalen. Gratulerer. Og da tek en Terje med seg premien til deg. Så da vet du det.
1: Du får den i morgen, Knut.
0: Og så skal jeg lese opp vinneratten på deg som var med nå sist. Da. Kom og se. Dere får bala med meg her. Celine, hun ikke med her, tror jeg. Celine. Nei. Nå må jeg skrive på Celine, slik at hun med får være med.
1: Det er klart hun må være med.
0: Ja, Celine.
1: Jeg driver og bløer og ordner til lapp, vet du.
0: Lundqvist.
1: Du må skrive ned alt det skal vokse.
0: Sånn. Hun er i Sandefjord. Hun ringte inn til oss og fikk 3 spørsmål og svaret på 3. Så da blir det nummer 31, 32, 33. Mm. Men det var andre med, det vet du, som hadde vunnet på den forrige oppgaven. Det var da, nei, den siste oppgaven. 111 Jorunn Mo, 112 Sven Bredesen, 113 Bjarne Strande, 114 Anders Kringli, 115 Lisbeth Heggemoen, 16 Else Hermundsplass og 17 Reidar Hermundsplass, 18 Inger Anna Lysthaug, 19 Knut Småladen, 120 Kristen Hageseth, 21 Bjørg Ringen, 22 Brynhild Rundbråten, 23 Ella Eriksen, 24 Erik Eriksen, 125 Gunn Lia, 126 Astrid Hansen, 127 Yngvar Hansen, 28 Gunnbjørg Grøtterud, 29 Inger Marie Skålvik, 130 Nils Snortheim i Rund, og 31, 32, 33 var Selina Lundqvist i Sandefjord. Så da har jeg lest opp deg som har vunnet, og jeg har sagt hvem som har vunnet kvelden, liksom.
1: Skal jeg røpe premien og hennes Else Hermunds plass?
0: Har du premie?
1: Ja.
0: Ja.
1: På en hemmelig adresse, foreløpig hemmelig adresse, så skal du, Else og Reidar, komme til meg. Skal jeg servere dikka grillmat. Kjempemiddag. Og da ringer du til meg og sier når det passer for dikka. For meg så passer det støtt. Det var premien for å vinne det riddersprange, da. Det ble ordentlig imponert over at jeg visste det. Nå hører ikke jeg.
0: Nei.
1: Ja, jeg skal ringe morgen. Og så kan vi avtale, for det er ikke langt ifra dykka, skjønner du, å reise. Nå vil du, kan jeg hente dykka med.
0: Men da skal jeg lese opp programmet for, ja, det var det. Programmet for neste veko. Enn den veko som kommer nå, da. Om mandagen den 13. juli klokka 19.30 er det Signe Marit Haugen som har bingo. Og tirsdag den 14. juli musikk på radioen. Onsdag den 15. juli klokka 17 er det countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag den 16. juli klokka 19.30 er det på dansegolvet ved Christian Finsven. Den der er i reprise. Fredag den 17. juli musikk på radioen. Lørdag den 18. juli klokka 18 er det countryloven i reprise. Søndag den 19. juli musikk på radioen. Og mandagen den 20. juli klokka 19.30 er det bingo ved Ida Skrinsrud. Hun satte 18-årsgrense for å spille bingo. Tysdagen den 21. juli så er det musikk på radioen. Og så kan jeg fortelle deg ikke at hvor du kan få kjøpt bingo-blokk igjen. For det, det er artig når du får kjøpt ikke bingo-blokk og kan spille bingo og vinne peng. I Vang så er det Vang Autoservice, Coop Prix, YX Ryfus og Joker Ryfus. I Vestre Slire er det Coop Prix Slire, Kiwi Røn og Joker Vaset. I Østre Slire er det Kiwi Beitostøn og Sebu Bil og Bensin. Nord-Aurdal er det Coop Extra, Alti Valdres, Joker Fjellbu Tisledalen, Vaset Dansen Camping Tisledalen, Kiwi Avdeling Aurdal, og Floris Valdres Blomster i Valdres Kjøpesenter. Etendalen er det Joker Etendalen og Matkroken, og Etendalen Mat og Bensin.
1: Der er det mange muligheter for å få kjøpt. Etendalen.
0: Ja, ja. Det er jo tre ved siden av innan, rundt. Men slik er det Fleistan, slik er det i Bang med. Sør-Aurdal, Spar Bang, Valdrestunne, Coop Brix Bang, Sirkel K Bang, Bruktbua på hjørnet, Joker Heddalen DA, Nærbutikken på Begnadalen, og ellers på Dokka så er det Dokka Bilpleie SO, ST1 Dokka, og så er det Sentrumsspilleriet Tips. Så da vet du hva du skal gjøre.
1: Mer å kjøpe bingo-blokker.
0: Ja.
1: Det... Tenk på det her spillet, de kjører bingo hele året, hvor mandag.
0: Ja.
1: I all slags vær. Bortsett ifra julen.
0: I all... Nei, men i julen med det.
1: All slags vær, vet du.
0: I julen med det.
1: Ja, da.
0: Ja. Her med emme på plass hele tiden.
1: Og det er vel den viktigste inntekt vi har.
0: Ja.
1: Så er det bingoen pluss den påskeauksjongreia.
0: Ja. Og der har vi en flink giver, vet du.
1: Og han heter Jon Harald Skattebu.
0: Ja.
1: Det skal han ha.
0: Ja.
1: Nei, men nå får vi vel takke for i kveld, dessverre. Alt for tidlig, men... Vi må jo hjem og passe høner og drikke stivtelt av pils.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja, kniv og gaffel.
0: Bruke kniv og gaffel på den stivtelt av pilsen din, du.
1: Jeg kommer aldri til å glemme en gang jeg ble invitert på stivtelt av pils. Det synes jeg var så morsomt. Jeg skal ikke nevne navnet.
0: Det var sikkert artig, det.
1: Ja, det er en manns alder snart, sier jeg.
0: Nei, men altså, nå takker vi for oss med.
1: Og tusen takk for alle som har ringt inn og hørt på alt som er. Jeg tror det er mange som har hørt på i kveld, og det setter vi pris på.
0: Det er veldig trivelig at folk vil høre på.
1: Og du har takket alle som har vært med oss, du.
0: Jeg har ikke gjort det enda. Jeg skal det nå.
1: Ja, gjør det du.
0: Det på i telefon så hadde vært Gro Anita Sletten, hun Annelise Johansen, og Toril... Grønbrekk. Nå stod det helt stille for meg. Da jeg sitter i telefon og taker mot beskjed og svar og alt mulig slikt. Og si Monika Sletten, hun har sittet i teknikeren og er tekniker.
1: Og selveste sjefen.
0: Ja, og er daglig leder med, så det er
1: hun. Ja, selveste sjefen.
0: Ja, så det er bra. Så hvis det er noe du vil, så ringer du til henne.
1: Og hun og flere har gjort en fantastisk jobb for å få til dette, men hun har stått på sent og tidlig og vært så jækla flink.
0: 24-7, kan man si.
1: Prate og Siv og lure på, ja, kan du det og det i dag? Nei, jeg kan ikke det, for jeg må være radioen.
0: Det er sant.
1: Tusen takk, og det skal vi takke henne for.
0: Ja.
1: Og du, Eva, har vært med så godt du har kunnet og alt, og, men det er jo mange som har vært med. Men det er så du gutt. Som har vært bresjen på dette, Siv.
0: Jeg trodde du mente i kveld at jeg har gjort så godt jeg kunne.
1: Ja, det har vært godt nok. Tusen takk for i kveld, og så ringer jeg til deg.
0: Takk til deg,
1: Nysven. Ja, like måte, Eva Bjerke.
0: Ja.
1: Glei deg.
0: Åja, kan du si det slik?
1: Åja, jeg er det.
0: På din måte, ja.
1: Jeg er glad i de på min måte.
0: Ja. Nei, men det er bra.
1: Jeg er glad i alle snille folk. Men da skal vi avslutte med Ha det.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: En låt til Bootlegs.
0: Bootlegs?
1: Ja.
0: Det er sikkert bra nok Ha det, deg.
1: Tusen takk for at du heter, folkens. Ha det bra.
0: Ha det bra.